0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
4: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
2: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil i Kappveien 31 på Ridabu.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel! Med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12

Høgfjell. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekte kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre budde ja lokke.

0: fyre opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsutvikling?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: Miranders. Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det lange krøllete gule hår. Hva skal jeg tro?
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Passer vi bedre med disse blondinene og brunettene du trenger.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli? Bjorli skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allereie nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli skisenter, slå alt på fjellet.

0: Nå jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
1: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Hei, du på jakt etter catering til ditt neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Perrin Catering.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Sa hun det? Hva?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner og dag

0: Men kom du ser ut, Stian?
1: Du Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sonbroka mi.
0: Kjære vene. Hvor skal nå?
1: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
0: Ja, men har du alt dette der da?
1: Har alt dem.
2: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
1: Takk for dekkende forklaring.
0: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
2: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.

vårt lille land. Jeg har festene på kroa og på grang, mens jeg lette etter ro for min sjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

år. Du er starten på noe nytt. Du er en helt ny vår for meg.

0: Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingen om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate i Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring i juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmålet om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Bodø-Glimt tapte 0-5 mot Bayern München i sesongens første kamp i Mesterligaens ligafase. Glimt holdt stand i første omgang, men etter pause økte Bayern tempoet. Glimt-keeper Nikita Haiken ble skadet mot slutten av første omgang og måtte bytte. Odin Bjørtuft fikk rødt kort på tampen. Det 1000 år gamle Bayeux-teppet ble åpnet for visning i British Museum i London i går, og billetter ble utsolgt på få timer. Reuters melder at første runde ga rundt 2,5 millioner pund i inntekter. Det 68,3 meter lange broderiet vises i London i 10 måneder med ny billettpåfyll i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag starter strandryddeuka i regi av Hold Norge Rent. Det er en aksjon som samler titusenvis av frivillige landet over for å rydde søppel i norsk natur fram til 20. september. Dersom vi skal lykkes med mindre søppel i havet, så må alle deler av samfunnet være med på jobben som kreves. Og selv om det ikke er altfor mange hav og strender i innlandet, så er innsatsen også viktig fra vårt fylke, det sier Cecilie Lindvall Vendelbo.
2: Og så vet vi også at majoriteten av all plasten som er i havet, den starter faktisk sin reise på land. Så for det man er med å rydde, for eksempel i innlandet, så er man faktisk både med på å gjøre en dugnad for naturen i sitt nærmiljø, men også for havene.
1: I går, 10. september, startet en av de største jaktutfartene i landet. Det er ventet at flere enn 70 000 jegere skal på småviltjakt, som er en fellesbetegnelse for jakt på fugler og mindre pattedyr som tåler å høstes av. Startskuddet for småviltjakten er som julaften å regne for mange jegere, det sier informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Line Lillebø Osfoss.
3: Dette er en høytid, det er en lang og god tradisjon, og det å være ute i skogen og i fjellet når septemberluftet gnister som best, det er jo en gave å få lov til å holde på med dette.
1: En ugressbrenner førte til en brann i en tujahekk i Østhagveien i Ringsaker i går ettermiddag. Brannvesenet rykket ut, men beboeren på stedet klarte selv å slukke flammene. Ingen personer ble skadd, og ifølge politiet så ble det heller ingen andre skader enn på selve hekken. Og en bil kjørte i grøfta på Nærosveien i Ringsaker sent i går kveld. Føreren var alene i bilen og kom uskadd ifra utforkjøringa. Årsaken til ulykken er foreløpig ukjent. Bilen ble tøvet vekk, og veien ble åpnet igjen før midnatt, melder politiet. Gudbrandsdalen får for det meste lettskyet vær i dag og sørvestlig bris. Muligheter for noen regndråper i ettermiddag, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.

Endelig så var fredags morgen her, og det var Odd Norstoga som fikk åpne endelig morgen med reise her ifrå. Bjørn Martin Brandet, tidlig opp også I dag, slår følge I fire timer fram mot ti, og som alltid har vi et innholdsrikt program som hele redaksjonen står bak. Blant annet så skal det handle om at I går så gikk startskuddet for en av de største jaktutfartene I Norge. Over 70 000 jegere ventet ut på småviltjakt den høsten her, og for mange så jaktstarten nesten som julaften. Vi skal prate med Line Lillebø Osfoss I Norges Jeger- og Fiskerforbund I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Robbie Williams. Her Angels.

0: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer. Enkelt å finne. Vel verdt turen.
1: Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, slå alt på fjellet.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Det er litt...
4: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det er godt.
3: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
5: Underholdningsguiden. I dag så blir det fint fransk orkester som gjester scenen på fabrikken, og det på Lillehammer. Og samtidig kommer Annika Terland til Majøksalen med Don't Panic 2.0. Lørdag klokka 10-14 så er det kvinnehelsedag på Thon Hotel Otta, og i Bødal Bygdehus er det loppemarked fra klokka 10-15 og søndag 12-16. Klokka 18 er det konsert med Oculus på Harpe.

på Foss Hotel. Søndag fra klokka 10 til 15 på Sørfjorden bibliotek så det seminar med Solvår Leistad som blant annet vil fortelle om dyrking av urter og foredling og lagring. I Bødal fortsetter loppmarkedet fra klokka 12 til 16 og klokka 19 det trekspillmesse I Venabygd kirke. Og den som presenterte underholdningsguiden det Svein Falkenhaug.

0: Ja, I går så startet en av de største jaktutfartene her I landet. Det ventet at flere enn 70 000 jegere nå skal på småviltjakt. Som julaften for mange, skriver Norges Jeger- og Fiskeforbund I en pressemelding. Line Lillebø Osfoss, du informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskeforbund, og for oss som ikke jegere. Småviltjakt, hva det for en type jakt?
1: Småviltjakt, det er en fellesbetegnelse som vi bruker på den jakta som foregår på fugl, og det som vi sier mindre pattedyr, altså pattedyr som mindre enn, la oss si, en rådyr, da, størrelse. Det en fellesbetegnelse da, på småviltjakta. Men så det jo viktig å si da, at det jaktes jo ikke på all fugl og alt av mindre pattedyr. Det henger nøye sammen med det vi kaller en bestandsutvikling og bestandsstørrelse, det vil si at vi jakter bare på de artene som tåler at vi tar ut et overskudd av det, så vi høster av et overskudd, det ganske viktig. Men småviltjakta, det jakt på de på fugler og de mindre pattedyrene.
0: Og jeg skjønner at nå det da altså nesten som julaften å regne, sier de. Sier dere.
1: Ja, det det.
0: Altså, ja, det virkelig det.
1: Ja, det det. Det jo, du vet, jakt har jo lange, lange tradisjoner I Norge, og hvert år så kommer det jo flere tusen nye til også, som har tatt jegerutdanninga. Så dette en høytid, det en lang og god tradisjon, og det å være ute I skogen og I fjellet, når septemberlufta gnister som best, og fargene endrer seg. Nei, det er jo en gave å få lov til å holde på med dette. Så dette det mange som venter på gjennom hele sommeren, og bare teller ned til september.
0: Ja, for jeg har jo også hørt det at det jo altså småviltjegere som faktisk sparer sommerferien sin og venter med å ta ledig til september kommer.
1: Og ja, det det. Jeg jobber jo der hvor jeg gjør da, I Norges Jeger- og Fiskeforbund, så vi merker det jo på kontorlokalene vi også når september kommer, at det mange som har forberedt seg godt ja, når det gjelder å porsjonere ut feriedager.
0: Ja, ikke sant? Så det mystisk tomt I gangen hos deg nå?
1: Ja, man merker både tobent og firebent har gått og trippet litt de siste ukene, og nå det mange av dem som ute I skog og fjell, ja. For det jo dette med samspillet med hund I forbindelse med jakt jo også veldig, veldig stort for mange. Og vi pleier å si at det er noen 100 000 labber som gleder seg like mye som de tobeinte.
0: Du, og så det jo kanskje gøy for dere at såpass mange her I landet positivt innstilt til jakt. To av tre. Det et oppsiktsvekkende høytall, kanskje?
1: Ja og nei. Altså, vi jo så privilegierte I dette landet at det veldig mange som driver med jakt. Jakt for hvermannsen og allmennheten. Det gjør jo også at veldig mange kjenner en jeger, og da det kanskje ikke så mystisk og hva dette går ut på. Så vi jo veldig privilegierte og nyter veldig tillit I dette med hvordan jakta foregår I Norge. Og grunnen til at jeg sier at nei, det ikke så overraskende fordi at det har holdt seg stabilt og høyt I mange, mange tiår at tilliten og positiviteten til det å gå ut og høste av naturen via jakt og fiske, den høy I Norge.
0: Og det blir jo, som du også var litt inne på, det blir stadig flere jegere, altså interessen avtar heller ikke, virker det som.
1: Nei. Nei, den gjør ikke det. Det holder seg også veldig stabilt mellom 10 og 12 000 som tar jegerutdanninga hvert år. I fjor så var det jo over 12 000. Kan jo si at I innlandet så var det over 1000 som bestod jegerprøven I fjor. Og de aller fleste jo under 30 år. Så interessen holder seg veldig høy altså.
2: Reporter var Hege Hagaløkken. Fra en hobby til en

Modell, fly og radiostyrt, det var Øystein Sunde det. En bil kjørte I grøfta på Nærosveien I Ringsaker sent I går kveld. Føreren var alene I bilen og kom heldigvis uskadd fra utforkjøringa. Årsaken til ulykka ukjent, melder politiet. Bilen den ble tøvet vekk og veien den ble åpnet igjen før midnatt. Det blir lokale nyheter etter Wigwam. Dette In My Dreams.

0: 250 toppcyklister I junior og senior fra Stavanger I sørvest til Namdalen I nord stiller til start I årets Lillehammer sykkelfestival. Tallet inkluderer også 70-80 barn og yngre syklister. Sykkelfestivalen også avslutningshelg for Norgescupen med temporitt, gateritt og felles start. Rittleder Terje Torseth I Lillehammer sykkelklubb tror på gode resultater også for lokale syklister.
1: Vi har Herman Eriksen, han leder for senior menn. Vi har Emilie Flyksrud som på pallplass I damer. Og vi har Sigve Torseth som I junior menn som også på andre plass I køppen på Norgescup. Så vi er godt representert på toppnivå I Norgescupen, så det litt sånn avgjørende hvem som kommer til å dra av gårde hele til slutt sammenlagt, for det jo summeres opp poengene nå I helgen da.
0: Og sykkelrittet vil gi stengte veier både I dag og på søndag, sier Torseth.
1: Vi må dessverre stenge Kongsveien fra klokka 12 til klokka 4, og så det søndagen, så vil det være redusert fremkommelighet. Folk kommer fram, men de må vente litt kanskje, fordi at det sånn at man må vente litt til en grønnflaggbil har kjørt. Men I utgangspunktet så kan man kjøre I rittretningen, det vil si at man kjører baksideveien, vestsideveien, den kjører man da fra sør til nord, og så kjører man fra 13 Kongsveien ned til Tingbergen i den rittretningen da.
0: 35-40 biler og nesten like mange stålamper ventet til Kvam og den sjette utgaven av Høglund treffet I helga. Initiativtaker Kjetil Ranstad sier at de vokser år for år, og interessen for Datsun, Nissan og stålamper stabilt stor. Deltakere kommer fra hele Sør-Norge. Alle kjemper de om tre gjeve publikumspriser.
2: Oss har publikumsavstemming på premien, så publikum kan krysse tå for å skrive numre på den fineste Datsun, så fineste Nissan, og så hovedpremien da, det fineste stålampa, så det siste premien hos Audi Lut, så førsteplass på stålampe. Og I stedet for å bruke pokal og lekta, så trykker jeg opp t-skjorto med tekster på at det Høglund treff, og at det første og andre og tredje premie.
0: Gudbrandsdalen får for det meste lettskyet vær I dag og sørvestlig bris. Muligheter for noen regndråper I ettermiddag, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.
3: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til Enkel.
4: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
6: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
10: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
9: Ja, hvordan skjønte du det?
10: Nei, si det.
11: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

Marie Kloppbakken og splitter ny dag. Vi tar en titt innom politirunden på vanlig vis etter Dilios som kommer her med plage.

Lage og Dililos I en live version. Så var det politiloggen. En ugressbrenner førte til brann I en tujahekk I Østhagveien I Ringsaker I går ettermiddag. Brannvesenet rykket ut, men beboeren på stedet slukket selv flammene. Ingen personer ble skadd, og ifølge politiet så var det ikke noen skader på noe annet enn selve tujahekken. En bil kjørte grøfta på Nærosveien I Ringsaker sent I går kveld. Føreren var alene I bilen og kom uskadd ifra utforkjøringen. Årsaken til ulykka foreløpig ukjent. Bilen den ble tøvet vekk, og veien den ble åpnet igjen før midnatt.

0: Lillehammer Sykkelklubb står foran et av årets største sykkelbegivenheter denne helga. Og rittleder Terje Thorseth til Lillehammer Sykkelfestival kommer både barn, ungdom og seniorer, Norges beste syklister under proffnivå.
1: Det veldig gledelig å få alle fra liksom de yngste 6 år og helt opp til seniorer da, som liksom og der det jo helt opp i 30 år, så ja, og det jo de beste, ikke beste, nest beste vil jeg si, de beste jo sykler i utlandet, ikke sant, men vi prøver å få til et godt arrangement for alle sammen. Det ikke blitt gjort så mye før i Norge, for det en del regelverk vi skal forholde oss til. Det litt med sikkerhet å gjøre, og det gjør at man ikke kan kjøre alt på en gang, for det for mye tidskrevende og sånn, men nå har vi fått en god runde på Øyer, i alle fall fellesstarten, og da håper jeg at dette skal gå bra, altså.
0: Kan du ikke si noen ord om rittene som venter nå i helga? Dere starter i dag.
1: Ja, vi starter i dag, og da starter vi med Norgescupen med tempo, da. Det jo avsluttende helga for alle Norgescup i senior og junior. Så det tempo på Øyer, starter på trafikkstasjon på Øyer, og så sykler de tur etter 13. Og så skal de under 16 år, de skal sykle fra Lysgårdsbakken og opp til Birkebeinerstadion, en bakketempo som vi har hatt i 4-5 år nå, tror jeg. En tradisjonell god bakke å sykle i. Og så skal de sykle det som kalles for Formel 1-øvelsen i sykkel, og det gateritt. Det skal foregå oppe på skistadion, og da sykler de runde på litt forskjellig ettersom alder, men de fra 1,1 kilometer til 2,3 kilometer, og da sykler de runde på runde. Og søndagen, da det fellesstart for alle sammen på Øyer. Jeg startet på Øyer kommunehus og fått mye god hjelp fra Øyer kommune til å få arrangert fra kommunehuset der.
0: Rittene påvirker også fremkommelighet på en del gater og veier som vanligvis åpne for alminnelig ferdsel, inkludert biltrafikk?
1: Ja, det jo litt sånn det blir da, vet du, når det sykkelritt. Og vi må dessverre stenge Kongsveien fra klokka 12 til klokka 4. Og så det søndagen, så vil det være redusert fremkommelighet. Men folk kommer fram, men de må vente litt kanskje, fordi at det sånn at man må vente litt til en grønnflaggbil har kjørt. Men i utgangspunktet så kan man kjøre i rittretningen, det vil si at man kjører baksideveien, vestsideveien, den kjører man da fra sør til nord, og så kjører man fra 13 Kongsveien ned til Tingberg igjen i den rittretningen da.
0: Hvilke lokale navn vil kunne toppe resultatlistene på Lillehammer Sykkelfestival?
1: Ja, vet du hva vi har? Altså, vi ikke så opptatt av kanskje de som under 16 år og snakker om de, men vi har, altså Lillehammer veldig kjent for gode resultater i Norgescup på Norges basis. Vi har mange gode altså, utover som sykler utenlands. Men vi har Herman Eriksen, han leder for senior menn. Vi har Emilie Flykserud som på pallplass i damer, og vi har Sigve Thorseth som i junior menn, som også på andreplass i cupen på Norges cup. Så vi er godt representert på toppnivå i Norges cupen, så det litt sånn avgjørende hvem som kommer til å dra av gårde hele til slutt sammenlagt, for det jo summeres opp poengene nå i helga da.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
3: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut 3 statsråder i løpet av dagen, det melder flere medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Håkon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate i Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring i juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmålet om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Det 1000 år gamle Bayeux-teppet ble åpnet for visning i British Museum i London i går, og billetter ble utsolgt på få timer. Reuters melder at første runde ga rundt 2,5 millioner pund i inntekter. Det 68,3 meter lange broderiet vises i London i 10 måneder med ny billettpåfyll i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag starter strandryddeuka i regi av Hold Norge Rent. Det er en aksjon som samler titusenvis av frivillige landet over for å rydde søppel i norsk natur fram til 20. september. Dersom vi skal lykkes med mindre søppel i havet, så må alle deler av samfunnet være med på jobben som kreves. Og selv om det ikke er altfor mange hav og strender i innlandet, så er innsatsen også viktig fra vårt fylke, det sier Cecilie Lindvall Wendelbo.
2: Og så vet vi også at majoriteten av all plasten som er i havet, den starter faktisk sin reise på land. Så for det man er med å rydde, for eksempel i innlandet, så er man faktisk både med på å gjøre en dugnad for naturen i sitt nærmiljø, men også for havene.
1: I går, 10. september, startet en av de største jaktutfartene i landet. Det er ventet at flere enn 70 000 jegere skal på småviltjakt, som er en fellesbetegnelse for jakt på fugler og mindre pattedyr som tåler å høstes av. Startskuddet for småviltjakta er som julaften å regne for mange jegere, det sier informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Line Lillebø Osfoss.
3: Dette er en høytid, det er en lang og god tradisjon, og det er det å være ute i skogen og i fjellet når septemberlufta gnister som best. Det er jo en gave å få lov til å holde på med dette.
1: En ugressbrenner førte til en brann i en tujahekk i Østhagveien i Ringsaker i går ettermiddag. Brannvesenet rykket ut, men beboeren på stedet klarte selv å slukke flammene. Ingen personer ble skadd, og ifølge politiet så ble det heller ingen andre skader enn på selve hekken. Og en bil kjørte i grøfta på Nærosveien i Ringsaker sent i går kveld. Føreren var alene i bilen og kom uskadd ifra utforkjøringa. Årsaken til ulykken er foreløpig ukjent. Bilen ble tøvet vekk, og veien ble åpnet igjen før midnatt, melder politiet. Gudbrandsdalen får for det meste lettskyet vær i dag og sørvestlig bris. Muligheter for noen regndråper i ettermiddag, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.

Baby Doll, Jamie Miller I endelig morgen på en fredag 11. september. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. I dag så begynner strandryddeuka, og fram til 20. september så skal titusenvis av frivillige rydde søppel I naturen over hele landet. Og selv om innlandet verken har hav eller særlig mange strender, så innsatsen også viktig her. Vi skal prate med Cecilie Lindvall Vendelbo I Hold Norge Rent om hva vi I innlandet kan bidra med, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Etter The Course, Runaway!

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
1: Takk for dekkende forklaring.
0: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller.
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Underholdningsguiden. I dag så blir det fint fransk orkester som gjester scena på fabrikken, og det på Lillehammer. Og samtidig kommer Anne-Kat. Herland til Majorsalen med Don't Panic 2.0. Lørdag klokka 10 til 14 så det kvinnehelsedag på Thon Hotel Otta, og i Bødal Bygdehus det loppemarked fra klokka 10 til 15 og søndag 12 til 16. Klokka 18 det konsert med Oculus på Harpefoss Hotel. Søndag fra klokka 10 til 15 på Sørfrom Bibliotek så det seminar med Solvår Leistad, som blant annet vil fortelle om dyrking av urter og foredling og lagring. I Bødal fortsetter loppemarkedet fra klokka 12 til 16, og klokka 19 det trekspillmesse i Venabygd kirke. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

Somewhere Only We Know og Keen. Medieinvestor Odd Reidar Øye går til sak mot Gudbrandsdølen AS. Øye eier litt over 6% av selskapet, som igjen eier 60% av Gudbrandsdølen Dagningen. Han ønsker å kjøpe seg ytterligere opp og utfordrer praksisen om at enkeltaksjonær ikke kan eie mer enn 5%. Styreleder Aslak Runde mener at praksisen korrekt. Saken den skal behandles i Gudbrandsdal tingrett, men tidspunktet foreløpig ikke bestemt, det skriver Medier 24. Du får lokale nyheter etter Shawn Mendes. Det her Stitches.

0: 250 toppcyklister I junior og senior fra Stavanger I sørvest til Namdalen I nord stiller til start I årets Lillehammer Sykkelfestival. Tallet inkluderer også 70-80 barn og yngre syklister. Sykkelfestivalen også avslutningshelg for Norgescupen med temporitt, gateritt og felles start. Rittleder Terje Torseth til Lillehammer Sykkelklubb tror på gode resultater også for lokale syklister.
1: Vi har Herman Eriksen, han leder for senior menn. Vi har Emilie Flyksrud som på pallplass I damer. Og vi har Sigve Torseth som I junior menn som også på andre plass I køppen på Norgescup. Så vi er godt representert på toppnivå I Norgescupen, så det litt sånn avgjørende hvem som kommer til å dra av gårde hele til slutt sammenlagt, for det er jo summeres opp poengene nå I helgen da.
0: Og sykkelrittet vil gi stengte veier både I dag og på søndag, sier Torseth.
1: Vi må dessverre stenge Kongsveien fra klokka 12 til klokka 4, og så det søndagen, så vil det være redusert fremkommelighet. Folk kommer fram, men de må vente litt kanskje, fordi at det sånn at man må vente litt til en grønnflaggbil har kjørt. Men I utgangspunktet så kan man kjøre I rittretningen, det vil si at man kjører baksideveien, vestsideveien, den kjører man da fra sør til nord, og så kjører man fra 13 Kongsveien ned til Tingbergen I den rittretningen da.
0: 35-40 biler og nesten like mange stålamper ventet til Kvam og den sjette utgaven av Høglund treffe I helga. Initiativtaker Kjetil Ranstad sier at de vokser år for år, og interessen for Datsun, Nissan og stålamper stabilt stor. Deltakere kommer fra hele Sør-Norge. Alle kjemper de om tre gjeve publikumspriser.
2: Oss har publikumsavstemning på premien, så publikum kan krysse tå for å skrive numre på den fineste Datsun, så fineste Nissan, og så med hovedpremien da det fineste stålampa, så det siste premien hos Audi Lut, så førsteplass på stålampe. Og I stedet for å bruke pokaler og lykter, så trykker jeg opp t-skjorter med tekster på at det Høglund treff og at det første og andre og tredje premie.
0: Gudbrandsdalen får for det meste lett skya vær I dag og sørvestlig bris. Muligheter for noen regndråper I ettermiddag, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
4: Skulle du haft ny bil? Skogen Bil har både ny og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia, og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

Synvo med Lykket se var det du hørte her. Paul Erik Hahn kommer innom med lokalsporten etter en slager fra det glade 80-tall. Dette FR David med Words.

0: 250 syklister I junior- og seniorklassene, alltid fra Stavanger I sørvest til Namdal I nord, stiller til start når årets Lillehammer syklefestival går av stabelen. Tallet inkluderer også 70-80 barn og yngre syklister. Syklefestivalen en avslutningshelg for Norges Cup med temporitt, gateritt og fellesstart. Rittleder Terje Tovseth I Lillehammer Sykleklubb tror på gode resultater, også for de lokale.
1: Vi har Herman Eriksen, han leder for seniormenn. Vi har Emilie Flukserud som på pallplass I damer. Og vi har Sigve Thorseth som I juniormenn som også på andre plass I køppen på Norges køpp. Så vi er godt representert på toppnivå I Norges køppen, så det litt sånn avgjørende hvem som kommer til å dra av gårde hele til slutt sammenlagt, for det er jo summeres opp poengene nå I helgen da.
0: Monica Aspen fra Sør-Fron har lagt bak seg sin aller første sesong som fører I drag racing og avsluttet sesongen på imponerende måte med personlig rekord. Det skriver lokalavisa Vigga. Aspen, som aldri hadde kjørt racingbil før sesongstarten, har deltatt på 8 stevner gjennom sommeren. Underveis har hun møtt på både tekniske utfordringer og en mental kamp etter en skummel hendelse på Mantorp I Sverige. Der bilen spant rundt. Likevel klarte Aspen å overvinne frykten og satte altså ny personlig rekord I sesongens siste løp. Vebjørn Hovdejorde fra Skarpedien friidrett avsluttet Sørdalskarusellen med sin 7. Seier på like mange starter. Han vant det 3,9 kilometer lange tverrløpet på Lillehammer overlegent med tida 11 minutter og 19 sekunder. Tverrløpet var det 9. og siste løpet I årets Sørdalskarusell. Totalt deltok 291 løpere, og 163 av dem fullførte samtlige 10 løp.

0: Hvis du synes du ser ekstra mange biler av merkene Datsun og Nissan I Midtdalen I helga, så skyldes det en kar på Kvam ved navn Kjetil Ranstad. Det tid for Høglundtreffet, Norges største og sannsynligvis også eneste treff for Datsun, Nissan og for stålampa. Kjetil, det her må man trygt kunne si en fantasifull blanding.
1: Ja, oss fann ut at å ha bare helt vanlig treff, det ble med som forkydelig for oss. Enda på forskjellige biltreff I løpet av året, og da blir det å bare gå og se på bilene, så fann ut at vi måtte ha litt humoristisk innslag av tått, så da fann oss ut at vi skulle ta med stålamper og kle oss litt ut og gjøre litt annet mer utover eller bare stille ut bilet.
0: Det sjette gangen at dere arrangerer Høglundtreffet, og hva dreier det seg om?
1: Nei, det dreier seg egentlig om at vi skal ha det sosialt og ha det morsomt ihop, oss som har treffet på treffet I alle år. Så det egentlig at vi møtes og tar en sesongavslutning og tar det med litt humoristisk sans, og så blir oss inn så folk kan komme og se på bilene våre og lampene oss har, og så tar oss det litt sosialt med grilling og slik ikke at det treffer over.
0: Datsun og Nissan, hvorfor denne kjærligheten til de bilmerkene?
1: Nei, det hele begynte egentlig når jeg var I 12-13 års alderen. Da kom en pappa at med en Datsun 200L med rekkesekser, og Fram til da så han pappa haft stort sett Forde og Opel, og når jeg ble 17 og skulle begynne å se etter bil, da til jeg ble 18 år, så da spurte han meg om hva bil ville du ha, da var svaret ganske kontant, jeg skulle ha en Datsun 200L. Så da var lite påvirkning til Forde og Opel I hvert fall.
0: En bil og en stålampefest for dem spesielt interesserte, men det også en fest som blir lagt merke til og som gjennom ja, og snart 6 år nå da, ja, trekker deltakere ganske så langveis ifra.
1: Ja, så har haft fra nord, så regner fra Morsjøen som har vært med en par ganger, og så har en som kommer at andre året nå fra Kristiansand, og så har haft folk fra Rogaland og Telemark, og da en hel gjeng da, som I området rundt Gjerdrum og Lillestrøm.
0: Festivalen den foregår jo på hjemme til deg Gudbrandsdalsveien I Kvam, og det jo litt begrenset med plass.
1: Ja, hos hadde cirka 35 biler I fjor, og da ble det fullt. Men det mye på grunn til at oss parkerte litt dårlig til å begynne med, så vi skal nok greie å få inn godt over 40 biler, men det jo litt lite parkeringsplass da for publikum og slik, så det nå litt begrenset hvor mye større treffet kan bli av det var nå I fjor.
0: Og så du nødt til å fortelle også litt om premien. Hvilke premier deler dere ut?
1: Vi har publikumsavstemming på premien, så det blir så publikum kan krysse tå for å skrive numret på den fineste Datsun, så fineste Nissan, og så med hovedpremien da det fineste stålampa, så det siste premien hos Audi Lut, så førsteplass på stålampe. Og I stedet for å bruke pokal og lekta, så trykker jeg opp t-skjorto med tekster på at det Høglundtreff og at det første og andre og tredje premie.
2: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
3: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
2: Men det sant.
3: Jo da, men det høres litt feil ut.
2: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
5: Ice. Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
7: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.

0: De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut 3 statsråder i løpet av dagen, det melder flere medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Haakon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag starter strandryddeuka i regi av Hold Norge Rent. Det er en aksjon som samler titusenvis av frivillige landet over for å rydde søppel i norsk natur fram til 20. september. Dersom vi skal lykkes med mindre søppel i havet, så må alle deler av samfunnet være med på jobben som kreves. Og selv om det ikke er altfor mange hav og strender i innlandet, så er innsatsen også viktig fra vårt fylke, det sier Cecilie Lindvall Vendelbo.
2: Og så vet vi også at majoriteten av all plasten som er i havet, den starter faktisk sin reise på land. Så for det man er med å rydde, for eksempel i innlandet, så er man faktisk både med på å gjøre en dugnad for naturen i sitt nærmiljø, men også for havene.
1: I går, 10. september, startet en av de største jaktutfartene i landet. Det er ventet at flere enn 70 000 jegere skal på småviltjakt, som er en fellesbetegnelse for jakt på fugler og mindre pattedyr som tåler å høstes av. Startskuddet for småviltjakta er som julaften å regne for mange jegere, det sier informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Line Lillebø Osfoss.
3: Dette er en høytid, det er en lang og god tradisjon, og det er det å være ute i skogen og i fjellet når septemberlufta gnister som best. Det er jo en gave å få lov til å holde på med dette.
1: En ugressbrenner førte til en brann i en tujahekk i Østhagveien i Ringsaker i går ettermiddag. Brannvesenet rykket ut, men beboeren på stedet klarte selv å slukke flammene. Ingen personer ble skadd, og ifølge politiet så ble det heller ingen andre skader enn på selve hekken. Og en bil kjørte i grøfta på Nærosveien i Ringsaker sent i går kveld. Føreren var alene i bilen og kom uskadd ifra utforkjøringa. Årsaken til ulykken er foreløpig ukjent. Bilen ble tøva vekk, og veien ble åpnet igjen før midnatt, melder politiet. Gudbrandsdalen får for det meste lettskyet vær i dag og sørvestlig bris. Muligheter for noen regndråper i ettermiddag, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.

Scenaspiro og Great Expectation I endelig morgen på en fredagsmorgen 11. september I studio Bjørn Martin Brandøtt. I går så gikk startskuddet for en av de største jaktutfartene I Norge. Over 70 000 jegere ventet ut på småvilt jakt nå I høst, og for mange så jaktstarten omtrent som julaften. Vi skal prate med Line Lillebø Osfoss I Norges Jeger- og Fiskerforbund om jaktstarten og hva jegere bør huske på når de legger ut på tur, mer om det I løpet av den kommende halve timen. For det en skikkelig trykkare ifra Hellbillies, den fineste jeg vet. Det

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
3: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
4: Underholdningsguiden. I dag så blir det fint fransk orkester som gjester scena på fabrikken, og det på Lillehammer. Og samtidig kommer Anne-Kat. Herland til Majorsalen med Don't Panic 2.0. Lørdag klokka 10 til 14 så det kvinnehelsedag på Thon Hotel Otta, og I Bødal Bygdehus det loppemarked fra klokka 10 til 15 og søndag 12 til 16. Klokka 18 det konsert med Oculus på Harpefoss Hotel. Søndag fra klokka 10 til 15 på Sørfrom Bibliotek så det seminar med Solvår Leistad som blant annet vil fortelle om dyrking av urter og foredling og lagring. I Bødal fortsetter loppemarkedet fra klokka 12 til 16, og klokka 19 det trekspillmesse I Venabygd kirke. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Ja, I går så startet en av de største jaktutfartene her I landet. Det ventet at flere enn 70 000 jegere nå skal på småviltjakt. Det som julaften for mange, skriver Norges Jeger- og Fiskeforbund I en pressemelding. Line Lillebø Osfoss, du informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskeforbund, og for oss som ikke jegere. Småviltjakt, hva det for en type jakt?
1: Småviltjakt, det en fellesbetegnelse som vi bruker på den jakta som foregår på fugl, og det som det som vi sier mindre pattedyr, altså pattedyr som mindre enn, la oss si, en rådyr, da, størrelse. Det en fellesbetegnelse da, på småviltjakt. Da. Men så det jo viktig å si da, at det jaktes jo ikke på all fugl og alt av mindre pattedyr. Det henger nøye sammen med det vi kaller en bestandsutvikling og bestandsstørrelse. Det vil si at vi jakter bare på de artene som tåler at vi tar ut et overskudd av det, så vi høster av et overskudd, det ganske viktig. Men småviltjakta, det jakt på de på fugler og de mindre pattedyrene.
0: Og jeg skjønner at nå det da altså nesten som julaften å regne, sier de. sier dere.
1: Ja, det det.
0: Altså, ja, det virkelig det.
1: Ja, det det. Det jo, du vet, jakt har jo lange, lange tradisjoner I Norge, og hvert år så kommer det jo flere tusen nye til også, som har tatt jegerutdanninga. Så dette en høytid, det en lang og god tradisjon, og det å være ute I skogen og I fjellet, når septemberluftet gnister som best, og fargene ender seg, nei, det jo en gave å få lov til å holde på med dette. Så dette det mange som venter på gjennom hele sommeren, og bare teller ned til september.
0: Ja, for jeg har jo også hørt det at det jo altså småviltjegere som faktisk sparer sommerferien sin og venter med å ta ledig til september kommer.
1: Og ja, det det. Jeg jobber jo, det jo jeg gjør da, I Norges Jeger- og Fiskeforbund, så vi merker det jo på kontorlokalene vi også, når september kommer, at det mange som har forberedt seg godt, ja, når det gjelder å porsjonere ut feriedager.
0: Ja, ikke sant? Så det mystisk tomt I gangen hos deg nå?
1: Ja, man merker både tobente og firebente har gått og trippet litt de siste ukene, og nå det mange av dem som ute I skog og fjell, ja. For det jo dette med samspillet med hund I forbindelse med jakt jo også veldig, veldig stort for mange. Og vi pleier å si at det noen 100 000 labber som gleder seg like mye som de tobente.
0: Du, og så det jo kanskje gøy for dere at såpass mange her I landet positivt innstilt også til jakt. 2 av 3. Det oppsiktsvekkende høytall, kanskje?
1: Ja og nei. Altså, vi jo så privilegierte I dette landet at det veldig mange som driver med jakt. Jakt for hvermannsen og allmennheten. Det gjør jo også at veldig mange kjenner en jeger, og da det kanskje ikke så mystisk og hva dette går ut på. Så vi jo veldig privilegierte og nyter veldig tillit I dette med hvordan jakta foregår I Norge. Og grunnen til å si at nei, det ikke så overraskende fordi at det holdt seg stabilt og høyt I mange, mange tiår at tilliten og positiviteten til det å gå ut og høste av naturen via jakt og fiske, den høy I Norge.
0: Og det blir jo, som du også var litt inne på, det blir stadig flere jegere, altså interessen avtar heller ikke, virker det som.
1: Nei. Nei, den gjør ikke det. Det holder seg også veldig stabilt mellom 10 og 12 000 som tar jegerutdanninga hvert år. I fjor så var det jo over 12 000. Jeg kan jo si at I innlandet så var det over 1000 som bestod jegerprøven I fjor. Og de aller fleste jo under 30 år. Så interessen holder seg veldig høy altså.
2: Ja, det sa Line Lillebø Osfoss I Norges Jeger- og Fiskerforbund. Reporter var Hege Hagaløkken. Og her kommer Maria Mena.

take it from me. Maria Mena og You Live and You Learn. Jeg så et spørsmål på Facebook en gang, hvor noen spurte om hva anbefalt avstanden imellom Tuja-hekk var en gang, og da var svaret en 2-3 kilometer. Det var kanskje det som kunne ha blitt enden på vise også i Ringsaker i går ettermiddag, da en ugressbrenner førte til brann I en Tuja-hekk I Østhagveien. Brannvesenet rykket ut, men beboeren på stedet klarte selv å slukke flammene. Ingen personer ble skadet, og ifølge politiet så ble det ikke noen andre skader enn på selve Tuja-hekken.

0: 250 toppcyklister I junior og senior fra Stavanger I sørvest til Namdalen I nord stiller til start I årets Lillehammer Sykkelfestival. Tallet inkluderer også 70-80 barn og yngre syklister. Sykkelfestivalen også avslutningshelg for Norgescupen med temporitt, gateritt og felles start. Rittleder Terje Torseth I Lillehammer Sykkelklubb tror på gode resultater også for lokale syklister.
1: Vi har Herman Eriksen, han leder for senior menn. Vi har Emilie Flyksrud som på pallplass I damer. Og vi har Sigve Torseth som I junior menn som også på andreplass I cupen på Norgescup. Så vi er godt representert på toppnivå I Norgescupen, så det litt sånn avgjørende hvem som kommer til å dra av gårde hele til slutt sammenlagt, for det jo summeres opp poengene nå I helgen da.
0: Og sykkelrittet vil gi stengte veier både I dag og på søndag, sier Torseth.
1: Vi må dessverre stenge Kongsveien fra klokka 12 til klokka 4, og så det søndagen, så vil det være redusert fremkommelighet. Folk kommer fram, men de må vente litt kanskje, fordi at det sånn at man må vente litt til en grønnflaggbil har kjørt. Men I utgangspunktet så kan man kjøre I rittretningen, det vil si at man kjører baksideveien, vestsideveien, den kjører man da fra sør til nord, og så kjører man fra 13 Kongsveien ned til Tingberg igjen i den rittretningen da.
0: 35-40 biler og nesten like mange stålamper ventet til Kvam og den sjette utgaven av Høglund treffet I helga. Initiativtaker Kjetil Ranstad sier at de vokser år for år, og interessen for Datsun, Nissan og stålamper stabilt stor. Deltakere kommer fra hele Sør-Norge. Alle kjemper de om tre gjeve publikumspriser.
2: Oss har publikumsavstemming på premien, så publikum kan krysse tå for å skrive numre på den fineste Datsun, så fineste Nissan, og så hovedpremien da, det fineste stålampa, så det siste premien hos Audi Lut, så førsteplass på stålampe. Og I stedet for å bruke pokal og lekta, så trykker jeg opp t-skjorto med tekster på at det Høglund treff og at det første og andre og tredje premie.
0: Gudbrandsdalen får for det meste lettskyet vær I dag og sørvestlig bris. Muligheter for noen regndråper I ettermiddag, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Oktadalen Mølle har butikker I Lom og Vågå, og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklæde, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna og plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt noe av det oss har I våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul, og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn I Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
5: Gleder du deg til vinter, skjog og ski på Bjorli?
6: Bjorli Skisenter et av Norges mest skosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, slå oss på fjellet.
7: Det litt...
8: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
7: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,99.

Som Glomma skynder seg mot Fredrikstad for å bli hav, synger Levi Henriksen og Babylon Badlands. Vi tar en titt I politiloggen etter Tina Turner. I don't wanna lose you.

I don't wanna lose you, Tina Turner. Så var det politiloggen. En ugressbrenner førte til brann I en tujahekk I Østhagveien I Ringsaker I går ettermiddag. Brannvesenet rykket ut, men beboeren på stedet slukket selv flammene. Ingen personer ble skadd, og ifølge politiet så var det ikke noen skader på noe annet enn selve tujahekken. En bil kjørte grøfta på Nærosveien I Ringsaker sent I går kveld. Føreren var alene I bilen og kom uskadd ifra utfor kjøringa. Årsaken til ulykka foreløpig ukjent. Bilen den ble tøvet vekk, og veien den ble åpnet igjen før midnatt.

0: Lillehammer sykkelklubb står foran et av årets største sykkelbegivenheter denne helga. Og rittleder Terje Thorseth til Lillehammer sykkelfestival kommer både barn, ungdom og seniorer, Norges beste syklister under proffnivå.
1: Det veldig gledelig å få alle fra liksom de yngste 6 år og helt opp til seniorer da, som liksom og der det jo helt opp i 30-årene, så ja, og det jo de beste, nei, ikke beste, nest beste vil jeg si, de beste jo sykler i utlandet, ikke sant, men vi prøver å få til et godt arrangement for alle sammen. Det ikke blitt gjort så mye før i Norge, for det en del regelverk vi skal forholde oss til. Det litt med sikkerhet å gjøre, og det gjør at man ikke kan kjøre alt på en gang, for det for mye tidskrevende og sånn, men nå har vi fått en god runde på Øyer, i alle fall fellesstarten, og da håper jeg at dette skal gå bra, altså.
0: Kan du ikke si noen ord om rittene som venter nå i helga? Dere starter i dag.
1: Ja, vi starter i dag, og da starter vi med Norgescupen med tempo. Da. Det jo avsluttende helgen for alle Norgescup i senior og junior. Så det tempo på Øyer. Starter på trafikkstasjon på Øyer, og så sykler de tur etter 13. Og så skal de under 16 år, de skal sykle fra Lysgårdsbakken og opp til Birkebeinerstadion. En bakketempo som vi har hatt i 4-5 år nå, tror jeg. En tradisjonell god bakke å sykle i. Og så skal de sykle det som kalles for Formel 1-øvelsen i sykkel, og det gateritt. Det skal foregå oppe på skistadion, og da sykler de runde på litt forskjellig ettersom alder, men de fra 1,1 kilometer til 2,3 kilometer, og da sykler de runde på runde. Og søndagen, da det fellesstart for alle sammen på Øyer. Startet på Øyer kommunehus og fått mye god hjelp fra Øyer kommune til å få arrangert fra kommunehuset der.
0: Rittene påvirker også fremkommelighet på en del gater og veier som vanligvis åpne for alminnelig ferdsel, inkludert biltrafikk?
1: Ja, det jo litt sånn det blir da, vet du, når det sykkelritt. Og vi må dessverre stenge Kongsveien fra klokka 12 til klokka 4, og så det søndagen, så vil det være redusert fremkommelighet. Men folk kommer fram, men de må vente litt, kanskje, fordi at det sånn at man må vente litt til en grønnflaggbil har kjørt. Men i utgangspunktet så kan man kjøre i rittretningen, det vil si at man kjører baksideveien, vestsideveien, den kjører man da fra sør til nord, og så kjører man fra 13 Kongsveien ned til Tingbergen i den rittretningen da.
0: Hvilke lokale navn vil kunne toppe resultatlistene på Lillehammer sykkelfestival?
1: Ja, vet du hva vi har, altså da, vi ikke så opptatt av kanskje de som under 16 år og snakker om de, men vi har, altså Lillehammer veldig kjent for gode resultater i Norgescup på Norges basis. Vi har mange gode altså utover som sykler utenlands. Men vi har Herman Eriksen, han leder for senior menn. Vi har Emilie Flyksrud, som på pallplass i damer. Og vi har Sigve Thorseth, som i junior menn, som også på andreplass i cupen på Norges cup. Så vi er godt representert på toppnivå i Norgescupen, så det litt sånn avgjørende hvem som kommer til å dra av gårde hele til slutt sammenlagt, for det jo summeres opp poengene nå i helgen da.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne pengar å spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Men hva du ser ut, Stian?
5: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sonbroka mi.
4: Kjære vene. Hvor skal nå?
5: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt altsammen.
4: Ja, men har du alt dette her, da?
5: Har alt dem.
6: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi bom, Byggmakker.

0: Når statsminister Jonas Gahr Støre er ferdig hos kong Haakon i formiddag, er det ventet at han kommer ut fra slottet med nye ministre. Ifølge NRK blir Torgeir Micaelsen digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunnar Atnam overtar som samferdselsminister og Sigrun Aasland som klima- og miljøminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 6 byer i Innlandet skal jobbe for å få enda flere til å sykle, og i ettermiddag så signeres det nye sykkelbyavtaler for Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Hamar og Brumunddal. Det er Statens vegvesen, fylkeskommunen og de lokale kommunene som går sammen om satsingen, og målet er å øke sykkelbruken betydelig i tida som kommer, skriver NRK. I går starta småviltjakta, som er en fellesbetegnelse for jakt på fugler og mindre pattedyr som tåler å høstes av. Startskuddet på denne jakta er som julaften og regner for mange jegere, sier Line Lillebø Osfoss i Norges Jeger- og Fiskeforbund.
2: Dette er en høytid, det er en lang og god tradisjon, og det å være ute i skogen og i fjellet når septemberlufta gnister som best, det er jo en gave å få lov til å holde på med dette.
1: Og Norges Jeger- og Fiskeforbund regner med at det er i overkant av 70 000 jegere i Norge som deltar på småviltjakta. I dag starter det som heter Strandryddeuka i regi av Hold Norge Rent, en aksjon som samler titusenvis av frivillige over hele landet for å rydde søppel i norsk natur. Dette pågår fram til 20. september. Og selv om det ikke er altfor mange hav og strender i Innlandet, så er innsatsen også i vårt fylke viktig, forteller Cecilie Lindvall Vendelbo.
3: Og så vet vi også at majoriteten av all plasten som er i havet, den starter faktisk sin reise på land. Så for det man er med å rydde, for eksempel i Innlandet, så er man faktisk både med på å gjøre en dugnad for naturen i sitt nærmiljø, men også for havene.
1: Storhamar Hockey er i gang med høstens Champions League, og i går kveld så slo de østerrikske Klagenfurter i mesterligakampen hjemme på Hamar. Dermed så står Storhamar med 4 poeng etter 3 kamper i Champions League så langt denne høsten. Ny kamp på Hamar er det allerede i morgen lørdag mot Frølunda.
4: Gudbrandsdalen får for det meste lettskya vær i dag og sørvestlig bris. Muligheter for noen regndråper i ettermiddag, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.

For alltid type ting, synger Emma Steinbakken for oss her. Endelig morgen på lufta I en time til. Og med Bjørn Martin Brandet I studio den fredagen her også. I dag så begynner strandryddeuka, og fram til 20. september så skal 10.000-vis av frivillige ryddesøppel I naturen over hele landet. Og selv om innlandet verken har hav eller særlig mange strender, så innsatsen også viktig her. Vi skal ta en prat med Cecilie Lindvall Vendelbo I Hold Norge Rent om hva vi I innlandet kan bidra med, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først, dette Cats in the Cradle.

0: vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til Enkel.
1: Kjøp sesongens

0: Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen...
4: You have no reservations here.
3: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
5: Underholdningsguiden. I dag så blir det fint fransk orkester som gjester scenen på fabrikken, og det på Lillehammer. Og samtidig kommer Anne-Kat. Herland til Majorsalen med Don't Panic 2.0. Lørdag klokka 10 til 14 så er det kvinnehelsedag på Thon Hotel Otta, og i Bødal Bygdehus er det loppemarked fra klokka 10 til 15 og søndag 12 til 16. Klokka 18 er det konsert med Oculus på Harpefoss Hotel. Søndag fra klokka 10 til 15 på Sørfrom Bibliotek så er det seminar med Solvård Leistad som blant annet vil fortelle om dyrking av urter og foredling og lagring. I Bødal fortsetter loppemarkedet fra klokka 12 til 16, og klokka 19 er det trekspillmesse i Venabygd kirke. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: I dag det fredag, og det en god dag, det på mange måter. Ikke minst for Hold Norge Rent, for I dag det en viktig dag for dem, vil jeg tro. I dag så starter nemlig strandryddeuka. Det skal vi snakke om nå. Cecilie Lindvall Wendelbo, du generalsekretær der, og strandryddeuka som starter I dag, fortell litt om den. Altså, hva går den ut på?
1: Strandryddeuka som starter I dag Norges største nasjonale ryddeaksjon, og med det så det også en av de aller største dugnadene vi har I Norge som gjøres for naturen. For under strandryddeuka så inviteres alle I Norge til å være med og rydde søppel fra norsk natur. Den starter I dag, og den varer frem til 20. september. Og vi opplever et enormt engasjement også I år, så jeg har ganske stor tro på at årets strandryddeuke kan bli den største noensinne. Og det veldig fint at alle deler av landet med, uansett om man nært en strand eller havet, eller om man bor I innlandet, så det like viktig å være med på dugnaden for naturen.
0: Ja, for det kanskje mange her I innlandet som tenker at ja, men vi har ikke så mye strand og hav, så vi skal kanskje bare sette oss pent tilbakelent I stolen, men sånn ikke, altså, for vi I innlandet, vi invitert med vi også.
1: Absolutt, vi trenger at alle deler av landet med, for det ganske store konsekvenser av forsøpling, uansett om det ved havet eller om det I mer landbasert natur og innlandsområder. Konsekvensene jo selvfølgelig at naturområdene som vi veldig glad I Norge blir mindre fin, men også dyr og fugler kan få søppel I magen sin, plast har jo kjempelang nedbrytningstid, det går inn I økosystemen og så videre og så videre. Og så vet vi også at majoriteten av all plasten som I havet, den starter faktisk sin reise på land. Så for det man med å rydde, for eksempel I innlandet, så man faktisk både med på å gjøre en dugnad for naturen I sitt nærmiljø, men også for havene.
0: Vi må jo snakke litt om denne mengden med søppel som blir rydda, fordi at jeg vet at dere har jo noen tall for fjoråret, for de som tenker at det snakk om 200-300 kilo, de tar ganske feil. Altså, det jo enorme mengder som blir plukket I løpet av denne uka.
1: Det enorme mengder. Bare I fjor så ble det rydda over 164.000 kilo søppel I løpet av september og strandryddeuka. Og det et enormt og imponerende tall I seg selv. Men når man også tenker på hvor lite mange av de små søpplene veier, så skjønner man at her det veldig, veldig store mengder som fjernes fra naturen.
0: Du, for alle som sitter og hører på nå og tenker og blir litt inspirert til å gjøre en innsats og føler at de har lyst til å være med, hvordan gjør man da hvis man har lyst til å gjøre en innsats? Det bare å ta med seg en pose og gå ut og begynne å samle?
1: Ja, det akkurat det som så fint, at det kjempeenkelt å bidra, og man kan bruke en halvtime, man kan bruke en time, man kan bruke en halv dag eller en hel dag. Altså bare litt hjelpe veldig, veldig mye. Og det du trenger som du sier, en pose. Jeg anbefaler også å ha med et par handsker. Det kan være vanlige hagehandsker eller arbeidshandsker. Og så det lurt å legge en plan for hva du skal gjøre med det søpplet du rydder. De fleste som rydder alene eller sammen med familien får en pose eller to, det kan du ofte for eksempel ta med hjem og kaste der. Men det å ha en plan for det veldig, veldig lurt. Og så det like lov å gå alene. For eksempel hvis du skal lufte hunden din, ta med posen da. Ta med familien, venner eller kollegaer ut på tur og rydde litt for naturen.
2: Ja, det sa Cecilie Lindvall Wendelbo I Hold Norge Rent. Reporter var Hege Haga Løkken. Her kommer Steve Edwards og Bob Sinclair med World Hold On.

World Hold On, Bob Sinclair og Steve Edwards. En type finmalt kanel trekkes tilbake etter funn av for mye kvikksølv. Det gjelder krydderhuset kanel I poser på 100 gram, med best før dato 17. mars eller 28. mai 2029. Kanelen den blant annet solgt hos Europris og I frittstående dagligvarebutikker. Mattilsynet de ber kunden om å ikke bruke produktet, og har du allerede spist noe av kanelen, så trenger du ikke foreta deg noe, står det videre I pressemeldingen, hva nå enn det skulle bety. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Coldplay som kommer her med Paradise.

0: 250 toppcyklister I junior og senior fra Stavanger I sørvest til Namdalen I nord stiller til start I årets Lillehammer Sykkelfestival. Tallet inkluderer også 70-80 barn og yngre syklister. Sykkelfestivalen også avslutningshelg for Norgescupen med temporitt, gateritt og felles start. Rittleder Terje Torseth I Lillehammer Sykkelklubb tror på gode resultater også for lokale syklister.
1: Vi har Herman Eriksen, han leder for senior menn. Vi har Emilie Flyksrud som på pallplass I damer. Og vi har Sigve Torseth som I junior menn, som også på andreplass I cupen på Norgescup. Så vi er godt representert på toppnivå I Norgescupen, så det litt sånn avgjørende hvem som kommer til å dra av gårde hele til slutt, sammenlagt, for det er jo summeres opp poengene nå I helga da.
0: Og sykkelrittet vil gi stengte veier både I dag og på søndag, sier Torseth.
1: Vi må dessverre stenge Kongsveien fra klokka 12 til klokka 4, og så det søndagen, så vil det være redusert fremkommelighet. Folk kommer fram, men de må vente litt kanskje, fordi at det sånn at man må vente litt til en grønnflaggbil har kjørt. Men I utgangspunktet så kan man kjøre I rittretningen, det vil si at man kjører baksideveien, vestsideveien, den kjører man da fra sør til nord, og så kjører man fra 13 Kongsveien ned til Tingbergen i den rittretningen da.
0: 35-40 biler og nesten like mange stålamper ventet til Kvam og den sjette utgaven av Høglund treffe I helga. Initiativtaker Kjetil Ranstad sier at de vokser år for år, og interessen for Datsun, Nissan og stålamper stabilt stor. Deltakere kommer fra hele Sør-Norge. Alle kjemper de om tre gjeve publikumspriser.
2: Oss har publikumsavstemning på premien, så publikum kan krysse tå for å skrive numre på den fineste Datsun, så fineste Nissan, og så med hovedpremien da det fineste stålampa, så det siste premien hos Audi Lut, så førsteplass på stålampe. Og I stedet for å bruke pokaler og lykter, så trykker jeg opp t-skjorter med tekster på at det Høglund treff og at det første og andre og tredje premie.
0: Gudbrandsdalen får for det meste lettskya vær I dag og sørvestlig bris. Muligheter for noen regndråper I ettermiddag, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.
3: Alltid varmmat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stikk. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei, rett ved SD1.
5: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
7: Det litt...
8: Kakestrøssel? Med sånne der sølvkuler, det godt.
7: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12

meg svik, det var lomsk det. Poleri kan gi oss lokalsporten rett etter Julius and the News. Dette hip to be square.

0: 250 syklister I junior- og seniorklassene, alt fra Stavanger I sørvest til Namdal I nord, stiller til start når årets Lillehammer syklefestival går av stabelen. Tallet inkluderer også 70-80 barn og yngre syklister. Syklefestivalen en avslutningshelg for Norges Cup med temporitt, gateritt og fellesstart. Rittleder Terje Tovseth I Lillehammer sykleklubb tror på gode resultater, også for de lokale.
1: Vi har Herman Eriksen, han leder for seniormenn. Vi har Emilie Flukserud som på pallplass I damer. Og vi har Sigve Torseth som I juniormenn som også på andre plass I køppen på Norges Cup. Så vi er godt representert på toppnivå I Norges Cupen, så det litt sånn avgjørende hvem som kommer til å dra av gårde hele til slutt sammenlagt, for det er jo summeres opp poengene nå I helgen da.
0: Monica Aspen fra Sør-Fron har lagt bak seg sin aller første sesong som fører I drag racing og avsluttet sesongen på imponerende måte med personlig rekord. Det skriver lokalavisa Vigga. Aspen, som aldri hadde kjørt racingbil før sesongstarten, har deltatt på 8 stevner gjennom sommeren. Underveis har hun møtt på både tekniske utfordringer og en mental kamp etter en skummel hendelse på Mantorp I Sverige. Der bilen spant rundt. Likevel klarte Aspen å overvinne frykten og satt altså ny personlig rekord I sesongens siste løp. Vebjørn Hovdejordet fra Skarpedien friidrett avsluttet Sørdalskarusellen med sin 7. Seier på like mange starter. Han vant det 3,9 kilometer lange tverrløpet på Lillehammer overlegent med tida 11 minutter og 19 sekunder. Tverrløpet var det 9. og siste løpet I årets Sørdalskarusell. Totalt deltok 291 løpere, og 163 av dem fullførte samtlige 10 løp.

0: synes du ser ekstra mange biler av merkene Datsun og Nissan I Midtdalen I helga, så skyldes det en kar på Kvam ved navn Kjetil Ranstad. Det tid for Høglundtreffet, Norges største og sannsynligvis også eneste treff for Datsun, Nissan og for stålampa. Kjetil, her må man trygt kunne si en fantasifull blanding.
1: Ja, oss finner ut at å ha bare helt vanlig treff, det ble med som forkydelig for oss. En og på forskjellige biltreff I løpet av året, og da blir det å bare gå og se på bilene, så finner ut oss måtte ha litt humoristisk innslag av tått, så da finner oss ut at vi skulle ta med stålamper og kle oss litt ut og gjøre litt mer utover det, eller bare stille ut bilet.
0: Det sjette gangen at dere arrangerer Høglundtreffet, og hva dreier det seg om?
1: Nei, det dreier seg egentlig om at vi skal ha det sosialt og ha det morosamt ihop, oss som har treffs på treffet I alle år. Så det egentlig at vi møtes og tar en sesongavslutning og tar det med litt humoristisk sans, og så blir vi inn så folk kan komme og se på bilene våre og lampene vi har, og så tar oss det litt sosialt med grilling og slik ikke at det treffer over.
0: Datsun og Nissan, hvorfor denne kjærligheten til de bilmerkene?
1: Nei, det hele begynte egentlig når jeg var I 12-13 års alderen. Da kom en pappa att med en Datsun 200L med rekkesekser, og fram til da så har han pappa haft stort sett Forde og Opel, og når jeg ble 17 og skulle begynne å se etter bil da, til jeg ble 18 år, så da spurte han meg om hva bil vil du ha, da var svaret ganske kontant, jeg skulle ha en Datsun 200L. Så da var lite påvirkning til å Forde Opel I hvert fall.
0: En bil og en stålampefest for dem spesielt interesserte, men det også en fest som blir lagt merke til og som gjennom ja, og snart 6 år nå da, trekker deltakere ganske så langveis ifra.
1: Ja, så har haft fra nord, så renner fra Morsjøen som har vært med en par ganger, og så har en som kommer at andre året nå fra Kristiansand, og så har haft folk fra Rogaland og Telemark, og da en hel gjeng da, som I området rundt Gjerdrum og Lillestrøm.
0: Festivalen den foregår jo på heime til deg I Gudbrandsdalsveien I Kvam, og det jo litt begrenset med plass.
1: Ja, oss hadde cirka 35 biler I fjor, og da ble det fullt. Men det mye på grunn til at oss parkerte litt dårlig til å begynne med. Så vi skal nok greie å få inn godt over 40 biler, men det jo litt lite parkeringsplass da, for publikum og slik. Så det noe litt begrenset hvor mye større treffet kan bli av det det var nå I fjor.
0: Og så du nødt til å fortelle også litt om premien. Hvilke premier deler dere ut?
1: Vi har publikumsavstemming på premien, så det blir så publikum kan krysse tå for å skrive numret på den fineste Datsun, så fineste Nissan, og så hovedpremien da, det fineste stålampa, så det siste premien hos Audi Lut, så førsteplass på stålampe. Og I stedet for å bruke pokaler, da, så trykker jeg opp t-skjorto med tekster på at det Høglundtreff og at det første og andre og tredje premie.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100.000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg. Og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, fra tradisjonell mat til spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perib Catering på 971-96-733 eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Perib Catering.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
5: Takk for dekkende forklaring.
2: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
6: Thank you.

Podcast er endelig morgen ferdig for I dag, og denne uka her, Bjørn Martin Brandet, takker pent for følge, og så høres vi igjen rett over helgen. Nå kommer Trond Harald med formiddagen like etter nyhetene, klokka 10.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer i regjeringen i dag. Han sier at det skjer i et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer i digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I formiddag fikk politiet melding om brann i en låve i Stange. Det ble først sagt å være 2500 griser i låven. Dette ble senere rettet til ca. 300 griser. Ifølge politiet så brenner de en korntørk i den ene enden av låven, og grisene har foreløpig stått relativt trygt i den andre enden av bygget, forteller politiet. En mann i 30-åra fra Østerdalen får inndratt to kjøretøy etter tre tilfeller av kjøring i ruspåvirka tilstand. Han er også dømt til fengsel i 6 måneder. Mannen er samtidig dømt for blant annet gjentagende kjøring uten gyldig førerkort, oppbevaring av narkotika, bæring av våpenlignende gjenstand på offentlig sted og tyverier, skriver NRK. 6 byer i Innlandet skal jobbe for å få enda flere til å sykle, og i ettermiddag så signeres det nye sykkelbyavtaler for Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Hamar og Brumunddal. Det er Statens vegvesen, fylkeskommunen og de lokale kommunene som går sammen om satsingen, og målet er å øke sykkelbruken betydelig i tida som kommer, skriver NRK. I går starta småviltjakta, som er en fellesbetegnelse for jakt på fugler og mindre pattedyr som tåler å høstes av. Startskuddet på denne jakta er som julaften og regner for mange jegere, sier Line Lillebø Osfoss i Norges Jeger- og Fiskeforbund.
2: Dette er en høytid, det er en lang og god tradisjon, og det å være ute i skogen og i fjellet når septemberlufta gnister som best, det er jo en gave å få lov til å holde på med dette.
1: Og Norges Jeger- og Fiskeforbund regner med at det er i overkant av 70 000 jegere i Norge som deltar på småviltjakta. Storhamar Hockey er i gang med høstens Champions League, og i går kveld så slo de østerrikske Klagenfurter i mesterligakampen hjemme på Hamar. Dermed så står Storhamar med 4 poeng etter 3 kamper i Champions League så langt denne høsten. Ny kamp på Hamar er det allerede i morgen lørdag mot Frølunda.

Steinbakken. Floden hørte du her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny formiddagssending og god fredag. 11. september står det I kalenderen I dag. Klokka den 8 minutter over 10. Jeg heter Trond Harald, gir deg ganske snart Synne Vo og The Weeknd etter Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart.

0: optimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

fra Lesja. Det var Synne Vode og Heldig her på din lokale radiostasjon I Innlandet, hvor du hjertelig til stede. Du finner oss på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene.

ifra James Blunt her på din lokale radiostasjon I innlandet. God fredag og takk for at du hører på. For litt siden så fikk du The Weeknd også, Blinding Lights. Du har I vente både Ulrikke og Pet Shop Boys som I gang nå. Her Always On My Mind.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
1: Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4. til 20. september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får kun kjøpt på bjorli.no fra 4. til 20. september. Bjorli Skisenter, se alt på fjellet.
2: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
3: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Det litt...
5: Kakestrøssel. Med sånne der sølvkuler, det godt.
4: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12.

kjente toner fra ABBA, Summer Night City. Du hørte dem på din lokale radiostasjon her i Innlandet. Klokka den passert kvart på 11. Om litt så kommer nyhetene. Kim Wilde og Kent venter før dem, og Bryan Adams. Her Back to You.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
1: Takk for dekkende forklaring.
0: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverktøy og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side, eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer i regjeringen i dag. Han sier at det skjer i et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer i digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Brannvesenet sier at de nå har kontroll på brannen som startet en låve på Finstad i Stange i formiddag. I låven var det 300 griser, og ifølge Hamar Arbeiderblad så er det bestilt transport, og det jobbes med å få grisene ut av bygget. Ingen personskader i forbindelse med brannen, skriver politiet. En mann i 30-åra fra Østerdalen får inndratt to kjøretøy etter tre tilfeller av kjøring i ruspåvirka tilstand. Han er også dømt til fengsel i 6 måneder. Mannen er samtidig dømt for blant annet gjentagende kjøring uten gyldig førerkort, oppbevaring av narkotika, bæring av våpenlignende gjenstand på offentlig sted og tyverier, skriver NRK. 6 byer i Innlandet skal jobbe for å få enda flere til å sykle, og i ettermiddag så signeres det nye sykkelbyavtaler for Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Hamar og Brumunddal. Det er Statens vegvesen, fylkeskommunen og de lokale kommunene som går sammen om satsingen, og målet er å øke sykkelbruken betydelig i tida som kommer, skriver NRK. I går startet småviltjakta, som er en fellesbetegnelse for jakt på fugler og mindre pattedyr som tåler å høstes av. Startskuddet på denne jakta er som julaften og regner for mange jegere, sier Line Lillebø Osfoss i Norges Jeger- og Fiskeforbund.
1: Dette er en høytid, det er en lang og god tradisjon, og det, det å være ute i skogen og i fjellet når septemberlufta gnister som best, det er jo en gave å få lov til å holde på med dette.
0: Og Norges Jeger- og Fiskeforbund regner med at det er i overkant av 70 000 jegere i Norge som deltar på småviltjakta. Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg slo seg konkurs i dag. Dermed blir det bare 9 lag i årets eliteserie i ishockey. Storhamar skulle egentlig møtt Sparta første gang lørdag 19. september. Det er ikke aktuelt å tilføre noen lag til ligaen. Det blir gjennomført med 9 lag, og seriestarten står som den gjør, sier generalsekretær Petter Salsten i Norges Hockeyforbund til NTB.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
0: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
4: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hallo!
6: Farmor!
2: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja!
2: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Jeg sikker på vi skal høre ganske mye fra Sienna Spiro I fremtiden. Great Expectation fikk du her på din lokale radio I innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin, fin formiddag sammen med oss.

skiva Laundry Service som kom I 2001 Whenever, Wherever ifra Shakira her på din lokale radio I innlandet. Gracie Abrams, I Love You, I'm Sorry, Myrhauk, En grålys dag og Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It etter Dum Dum Boys. Her Hagelangs.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
3: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

myrhauk og en grålys dag. Det snart tid for lokale sportsnyheter. Det Bella Kay som følger oss frem dit.

0: 250 syklister I junior- og seniorklassene, alt fra Stavanger I sørvest til Namdal I nord, stiller til start når årets Lillehammer syklefestival går av stabelen. Tallet inkluderer også 70-80 barn og yngre syklister. Syklefestivalen en avslutningshelg for Norges Cup med temporitt, gateritt og fellesstart. Rittleder Terje Tovseth I Lillehammer Sykleklubb tror på gode resultater, også for de lokale.
1: Vi har Herman Eriksen, han leder for seniormenn. Vi har Emilie Fluxerud som på pallplass I damer. Og vi har Sigve Thorseth som I juniormenn, som også på andre plass I køppen på Norges Cup. Så vi er godt representert på toppnivå I Norges Cupen, så det litt sånn avgjørende hvem som kommer til å dra av gårde hele til slutt, sammenlagt, for det er jo summeres opp poengene nå I helga da.
0: Monica Aspen fra Sør-Fron har lagt bak seg sin aller første sesong som fører I drag racing og avsluttet sesongen på imponerende måte med personlig rekord. Det skriver lokalavisa Vigga. Aspen, som aldri hadde kjørt racingbil før sesongstarten, har deltatt på 8 stevner gjennom sommeren. Underveis har hun møtt på både tekniske utfordringer og en mental kamp etter en skummel hendelse på Mantorp I Sverige. Der bilen spant rundt. Likevel klarte Aspen å overvinne frykten og satte altså ny personlig rekord I sesongens siste løp. Vebjørn Hovdejorde fra Skarpedien friidrett avsluttet Sørdalskarusell med sin 7. Seier på like mange starter. Han vant det 3,9 kilometer lange tverrløpet på Lillehammer overlegent med tida 11 minutter og 19 sekunder. Tverrløpet var det 9. og siste løpet I årets Sørdalskarusell. Totalt deltok 291 løpere, og 163 av dem fullførte samtlige 10 løp.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
4: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
5: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

0: Say My Name, Destiny's Child på din lokale radiostasjon her I Innlandet. God fredag. Klokka den snart 12, det betyr ferske nyheter. Det Plage og Delillos frem til nyhetene.
1: Ok, da skal vi fortsette med en sang som ganske ny, som har vært mulig å høre på I 2-3 måneder. Den heter Plage.

0: Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avsked i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidlighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesenet sier at de nå har kontroll på brannen som startet en låve på Finstad i Stange i formiddag. I låven var det 300 griser, og ifølge Hamar Arbeiderblad så det bestilt transport, og det jobbes med å få grisene ut av bygget. Ingen personskader i forbindelse med brannen, skriver politiet. En mann i 30-åra fra Østerdalen får inndratt to kjøretøy etter tre tilfeller av kjøring i ruspåvirka tilstand. Han også dømt til fengsel i 6 måneder. Mannen samtidig dømt for blant annet gjentagende kjøring uten gyldig førerkort, oppbevaring av narkotika, bæring av våpenlignende gjenstand på offentlig sted og tyverier, skriver NRK. 6 byer i innlandet skal jobbe for å få enda flere til å sykle, og i ettermiddag så signeres det nye sykkelbyavtaler for Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Hamar og Brumunddal. Det Statens vegvesen, fylkeskommunen og de lokale kommunene som går sammen om satsingen, og målet å øke sykkelbruken betydelig i tida som kommer, skriver NRK. I går startet småviltjakta, som en fellesbetegnelse for jakt på fugler og mindre pattedyr som tåler å høstes av. Startskuddet på denne jakta som julaften og regner for mange jegere, sier Line Lillebø Osfoss i Norges Jeger- og Fiskeforbund.
2: Dette en høytid, det en lang og god tradisjon, og det å være ute i skogen og i fjellet når septemberluften gnister som best, det jo en gave å få lov til å holde på med dette.
1: Og Norges Jeger- og Fiskeforbund regner med at det i overkant av 70 000 jegere i Norge som deltar på småviltjakta. Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg slo seg konkurs i dag. Dermed blir det bare 9 lag i årets eliteserie i ishockey. Storhamar skulle egentlig møtt Sparta første gang lørdag 19. september. Det ikke aktuelt å tilføre noen lag til ligaen. Det blir gjennomført med 9 lag, og seriestarten står som den gjør, sier generalsekretær Petter Salsten i Norges Hockeyforbund til NTB.

As It Was ifra Harry Styles fredag ettermiddag. Klokka den har passert 12. Velkommen til en ny time. Nå du oppdatert på nyheter og Shawn Mendes, Ella Langley og Keane kommer om ikke lenge etter de der som spør hvor min kvinne? God kveld, alle oppstås av bomser.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger av samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
3: Da gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli. Bjorli Skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset, det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får du kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, slå at på fjellet!

Ja, Langley og Tjusen, Texas. Du hørte henne her på din lokale radiostasjon i Innlandet, som du finner på DAB, på FM og i appen vår Lokalradioene. Den kan du hente i App Store eller i Google Play.

Keen det på din lokale radio her I Innlandet. God fredags ettermiddag. Klokka den nærmer seg halv ett, og Aurora skal du få om ikke lenge. Forgotten Love etter en, vi kaller det en klassiker, fra Knudsen og Ludvigsen.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det er ikke det dum toer betyr, best
0: for. Får masse komplimenter for den.
1: Ja, ikke for toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Discosen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lokk over vinglassene mot fluer og støv.
5: Takk for dekkende forklaring.
4: Bare hyggelig. Joker, den gode nabo.
6: Det litt.
7: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
6: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90.

I love you always forever. Donna Lewis på din lokale radiostasjon i Innlandet. Nå klokka snart ett, og det nyheter på vei. Vi tar med oss en fin låt vi fra Tanita til Karam frem til nyhetene. Her Twist in My Sobriety. Den kom i 1988 på LP'en som heter Ancient Heart, og singeren, den gjorde det kjempegodt. Solgte over 4 millioner kopier alene, bare den.

0: Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taraldsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. Dolly Parton slipper en ny låt denne uken som heter Bound to Ride. TV2 melder at låten ble spilt inn i 2022 for et hyllestalbum til The Stanley Brothers. Albumet gis ut 16. oktober, to dager før gruppen innlemmes i USAs Country Music Hall of Fame. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har i ettermiddag blitt meldt om væpna politioppbud ved kjøpesenteret CC på Hamar. Ifølge HA vil politiet ikke gå i detalj om dette, men det sagt at det gjøres undersøkelser på stedet i forbindelse med en straffesak. Det skal ikke være noe dramatikk på stedet, skriver avisa. Tre menn, hvorav den yngste mindreårig og den eldste i starten av 20 år, nå tiltalt for grov kroppskrenkelse mot en person. Dette skal ha skjedd i januar i år. Saken skal gå i Hedmarken og Østerdal tingrett i midten av september. Ifølge tiltalen skal de tre i fellesskap ha slått en annen person i ansiktet, hodet og kroppen, og skal i tillegg ha sparket vedkommende flere ganger i kroppen eller medvirket til dette, skriver NRK. Brannvesenet sier at de nå har kontroll på brannen som startet en låve på Finstad i Stange i formiddag. I låven var det 300 griser, og ifølge Hamar Arbeiderblad så det bestilt transport, og det jobbes med å få grisene ut av bygget. Ingen personskader i forbindelse med brannen, skriver politiet. En mann i 30-åra fra Østerdalen får inndratt to kjøretøy etter tre tilfeller av kjøring i ruspåvirka tilstand. Han også dømt til fengsel i 6 måneder. Mannen samtidig dømt for blant annet gjentagende kjøring uten gyldig førerkort, oppbevaring av narkotika, bæring av våpenlignende gjenstand på offentlig sted og tyverier, skriver NRK. 6 byer i Innlandet skal jobbe for å få enda flere til å sykle, og i ettermiddag så signeres det nye sykkelbyavtaler for Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Hamar og Brumunddal. Det Statens vegvesen, fylkeskommunen og de lokale kommunene som går sammen om satsingen, og målet å øke sykkelbruken betydelig i tida som kommer, skriver NRK. Ishockeyklubben Sparta konkurs. Storhamar skulle egentlig møtt Sparta første gang 19. september. Nå blir det bare 9 lag i årets eliteserie i ishockey, men seriestarten blir gjennomført som planlagt, heter det fra forbundet i dag.

fra Tobias Sten. Du hørte han her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Det blir Emma Steinbakken for Alltid type ting etter Huey Lewis and the News. Her It Hit Me Like a Hammer. God fredag.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
3: Det...
0: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Storebrand presenterer et helt neppå.
9: Nei.
10: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
9: Nei.
10: Ikke i kjelleren heller.
9: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
9: Niks.
10: Hva med naboen da?
8: Noen nei. Er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
11: Skulle du ha haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil. Forhandleren som er til for det.

Emma Steinbakken, som har hatt kjempesuksess de siste årene for alltid type ting, hørte du her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på.

0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
1: Nå er jeg så lei til å være blåkald på nasen, og er vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Vilskudd og siste kveldstog her på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Nå får du snart lokale sportsnyheter etter skår. Takk.

0: 250 syklister I junior- og seniorklassene, alt fra Stavanger I sørvest til Namdal I nord, stiller til start når årets Lillehammer syklefestival går av stabelen. Tallet inkluderer også 70-80 barn og yngre syklister. Syklefestivalen en avslutningshelg for Norges Cup med temporitt, gateritt og fellesstart. Rittleder Terje Tovseth I Lillehammer sykleklubb tror på gode resultater, også for de lokale.
1: Vi har Herman Eriksen, han leder for seniormenn. Vi har Emilie Flukserud som på pallplass I damer. Og vi har Sigve Torseth som I juniormenn som også på andre plass I køppen på Norges Cup. Så vi er godt representert på toppnivå I Norges Cupen, så det litt sånn avgjørende hvem som kommer til å dra av gårde hele til slutt sammenlagt, for det er jo summeres opp poengene nå I helgen da.
0: Monica Aspen fra Sør-Fron har lagt bak seg sin aller første sesong som fører I drag racing og avsluttet sesongen på imponerende måte med personlig rekord. Det skriver lokalavisa Vigga. Aspen, som aldri hadde kjørt racingbil før sesongstarten, har deltatt på 8 stevner gjennom sommeren. Underveis har hun møtt på både tekniske utfordringer og en mental kamp etter en skummel hendelse på Mantorp I Sverige. Der bilen spant rundt. Likevel klarte Aspen å overvinne frykten og satt altså ny personlig rekord I sesongens siste løp. Vebjørn Hovdejordet fra Skarpedien Friidrett avsluttet Sørdalskarusellen med sin 7. Seier på like mange starter. Han vant det 3,9 kilometer lange tverrløpet på Lillehammer overlegent med tida 11 minutter og 19 sekunder. Tverrløpet var det 9. og siste løpet I årets Sørdalskarusell. Totalt deltok 291 løpere, og 163 av dem fullførte samtlige 10 løp.

0: ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei, rett ved SD1.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Pet Shop Boys, du fikk den på din lokale radiostasjon her I Innlandet, hvor klokka nå snart to. Det betyr at jeg takker pent for meg. Da det endelig helg. Thomas og Gøran, de har noen timer til på jobb sammen med deg I ettermiddagssendinga rett etter nyhetene. Og så høres vi igjen på mandag. Tina Turner frem til siste nytt. I don't wanna lose you. Ha det godt!

0: Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taraldsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for til sammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. Dolly Parton slipper en ny låt denne uken som heter Bound to Ride. TV 2 melder at låten ble spilt inn i 2022 for et hyllestalbum til The Stanley Brothers. Albumet gis ut 16. oktober, to dager før gruppen innlemmes i USAs Country Music Hall of Fame. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I ettermiddag var væpna politi til stede ved kjøpesenteret CC i Hamar i forbindelse med en trusselsak. Politiet fikk kontroll på en mann, og trusselsituasjonen avklart. Det var ikke noen fare for allmennheten i denne saken, heter det fra politiet. Tre menn, hvorav den yngste mindreårig og den eldste i starten av 20 år, nå tiltalt for grov kroppskrenkelse mot en person. Dette skal ha skjedd i januar i år. Saken skal gå i Hedmarken og Østerdal tingrett i midten av september. Ifølge tiltalen skal de tre i fellesskap ha slått en annen person i ansiktet, hodet og kroppen, og skal i tillegg ha sparket vedkommende flere ganger i kroppen eller medvirket til dette, skriver NRK. Etter en times tid i formiddag fikk brannvesenet kontroll på en brann i en låve på Finstad i Stange. Det var 300 griser inne på låven, og de ble berget ut, forteller Hamar Arbeiderblad. Ingen personer kom heller til skade i forbindelse med denne brannen. Brannen, skriver politiet. En mann i 30-åra fra Østerdalen får inndratt to kjøretøy etter tre tilfeller av kjøring i ruspåvirka tilstand. Han også dømt til fengsel i 6 måneder. Mannen samtidig dømt for blant annet gjentagende kjøring uten gyldig førerkort, oppbevaring av narkotika, bæring av våpenlignende gjenstand på offentlig sted og tyverier, skriver NRK. 6 byer i Innlandet skal jobbe for å få enda flere til å sykle, og i ettermiddag så signeres det nye sykkelbyavtaler for Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Hamar og Brumunddal. Det Statens vegvesen, fylkeskommunen og de lokale kommunene som går sammen om satsingen, og målet å øke sykkelbruken betydelig i tida som kommer, skriver NRK. Tidligere konsernsjef i Moelven, Frode Alhaug, død, 77 år gammel, skriver HA i dag. Alhaug var konsernsjef i Moelven fra 1991 til 2002 og gjenreiste Moelven til konkursen tidlig på 90-tallet, skriver avisa. Gudbrandsdalen får skya eller delvis skya, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men også utrygt for enkelte spredte lokale byger. I morgen lørdag stort sett opphold og til dels pent vær først på dagen, tilskyndende utrygt for regnbyger etter hvert i morgen. Det ventes gjennomgående litt høyere temperaturer lørdag.

var det Sienna Spiro som sang Great Expectation heter låta. Ja, endelig fredagen her, og vi har tenkt å ta deg inn i helga. Vi, riktig nok så starter det litt grått og vått. Mange steder I innlandet denne fredagen værmessig, men det ser ikke holdgærent ut videre lørdag og søndag. Det blir en god dose fredagsmusikk, underholdning og nyheter de nærmeste timene. VG-liste skattekiste selvfølgelig, som alltid på en fredag. Nå skal vi snart ta en titt på hva som skjer der du bor de nærmeste dagene etter Bryan Adams' Back to You.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
1: Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, slå alt på fjellet.
2: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det
3: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Underholdningsguiden.
1: I dag så blir det fint fransk orkester som gjester scenen på fabrikken, og det på Lillehammer. Og samtidig kommer Anne-Kat. Herland til Majorsalen med Don't Panic 2.0. Lørdag klokka 10 til 14 så det kvinnehelsedag på Thon Hotel 8, og i Bødal Bygdehus det loppemarked fra klokka 10 til 15 og søndag 12 til 16. Klokka 18 det konsert med Oculus på Harpefoss Hotel. Søndag fra klokka 10 til 15 på Sørfrom Bibliotek så det seminar med Solborg Leistad som blant annet vil fortelle om dyrking av urter og foredling og lagring. I Bødal fortsetter loppemarkedet fra klokka 12 til 16, og klokka 19 det trekspillmesse i Venabygd kirke. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Lillehammer sykkelklubb står foran et av årets største sykkelbegivenheter denne helga. Og rittleder Terje Thorseth til Lillehammer sykkelfestival kommer både barn, ungdom og seniorer. Norges beste syklister under proffnivå.
1: Det veldig gledelig å få alle fra liksom de yngste 6 år og helt opp til seniorer da, som liksom og der det jo helt opp i 30-årene så ja, og det jo de beste ikke beste, nest beste vil jeg si de beste jo å sykle i utlandet ikke sant, men vi prøver å få til et godt arrangement for alle sammen. Det ikke blitt gjort så mye før i Norge. For det en del regelverk vi skal forholde oss til. Det litt med sikkerhet å gjøre, og det gjør at man ikke kan kjøre alt på en gang, for det for mye tidskrevende og sånn. Men nå har vi fått en god runde på Øyer, i alle fall fellesstarten. Og da håper jeg at dette skal gå bra, altså.
0: Kan du ikke si noen ord om rittene som venter nå i helga? Dere starter i dag.
1: Ja, vi starter i dag, og da starter vi med Norgescupen med tempo. Da. Det jo avsluttende helgen for alle Norgescup i senior og junior. Så det tempo på Øyer. Starter på trafikkstasjon på Øyer, og så sykler de med tur etter 13. Og så skal de under 16 år, de skal sykle fra Lysgårdsbakken opp til Birkebeinerstadion, en bakketempo som vi har hatt i 4-5 år nå, tror jeg. En tradisjonell god bakke å sykle i. Og så skal de sykle det som kalles for Formel 1-øvelsen i sykkel, og det gateritt. Det skal foregå oppe på skistadion, og da sykler de en runde på litt forskjellig ettersom alder, men de fra 1,1 kilometer til 2,3 kilometer, og da sykler de runde på runde. Og søndagen, da det fellesstart for alle sammen på Øyer. Startet på Øyer kommunehus og fått mye god hjelp fra Øyer kommune til å få arrangert fra kommunehuset der.
0: Rittene påvirker også fremkommelighet på en del gater og veier som vanligvis åpne for alminnelig ferdsel, inkludert biltrafikk.
1: Ja, det jo litt sånn det blir da, vet du, når det sykkelritt, og vi må dessverre stenge Kongsveien fra klokka 12 til klokka 4, og så det søndagen, så vil det være redusert fremkommelighet. Men folk kommer fram, men de må vente litt kanskje, fordi at det sånn at man må vente litt til en grønnflaggbil har kjørt. Men i utgangspunktet så kan man kjøre i rittretningen, det vil si at man kjører baksideveien, vestsideveien, den kjører man da fra sør til nord, og så kjører man fra 13 Kongsveien ned til Tingberg igjen i den rittretningen da.
0: Hvilke lokale navn vil kunne toppe resultatlistene på Lillehammer sykkelfestival?
1: Ja, vet du hva vi har? Altså, vi ikke så opptatt av kanskje de som under 16 år og snakker om de, men vi har, altså Lillehammer veldig kjent for gode resultater i Norgescup på Norges basis. Vi har mange gode altså utover som sykler utenlands. Men vi har Herman Eriksen, han leder for senior menn. Vi har Emilie Flukserud som på pallplass i damer. Og vi har Sigve Thorseth som i junior menn, som også på andreplass i cupen på Norgescup. Så vi er godt representert på toppnivå i Norgescupen, så det litt sånn avgjørende hvem som kommer til å dra av gårde hele til slutt sammenlagt, for det jo summeres opp poengene nå i helgen da.

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Gudbrandsdalen får skyet eller delvis skyet, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men også uttrykt for enkelte spredte lokale byger. I morgen lørdag stort sett opphold og til dels pent vær først på dagen, tilskyende uttrykt for regnbyger etter hvert I morgen. Det ventes gjennomgående litt høyere temperaturer lørdag.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
3: Takk for dekkende forklaring.
2: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: We are family.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Alltid stas med god musik fra innlandet her på din egen lokale radio. Dette var Lina fra Vogg og Evig 10 heter låta. Hver ettermiddag så tar vi en titt I bursdagsboka, prøver å finne ut om det noen kjent folk fra innlandet som fyller år. Det skal vi gjøre ganske snart etter denne fra Sissy Cowboys. Bare du, god fredag.

Sissy Cowboys, bare du. Vi har åpnet bursdagsboka på den 11. september og ser her at tidligere fotballspiller fra Brumunddal, Vemund Brekkeskar, blir 45 år I dag. Han jo blant annet kjent fordi han ble hentet fra Brumunddal til den engelske storklubben Ipswich for, ja, det må da være snart 20 år tilbake. Visst nok så var det en engelsk agent som så Brumunddal spille mot Oslo Øst. Brumunddal tapte 4-0, men Vemund Brekkeskar imponerte og fikk komme over da til Ipswich og trene med klubben og fikk også kontrakt der. Gratulerer med dagen. Else Marte Sørli Lybekk husker mange som en stor håndballagende fra Snertingdal, Gjøvik, 48 år I dag. Tormod Bakke blir 76 år I dag. Han var jo politimester I det som var Hedmark politidistrikt fram til 2016, da det ble politiet I innlandet. Den 11. september I 1902 så ble Laura Nadheim født. Hun var fra Flisa, flyttet etter hvert inn til Oslo, der hun jobbet I nesten 40 år for vanskeligstilte I Oslos gater. Hun ble regnet som en legendarisk skikkelse I hovedstaden, ble kalt for Tante Laura, jobbet da blant prostituerte og alkoholiserte og hjemløse mennesker, og alle visste hvem hun var, og hun fikk alltid gå I fred, ble det sagt om Tante Laura Nadheim, som var fra Flisa, født på denne dato 1902, døde I 1967. The Calling neste ut I fredagsmusikken. Du får Wherever You Will Go.

0: Hvis du synes du ser ekstra mange biler av merkene Datsun og Nissan I Midtdalen I helga, så skyldes det en kar på Kvam ved navn Kjetil Ranstad. Det tid for Høglundtreffet, Norges største og sannsynligvis også eneste treff for Datsun, Nissan og for stålampa. Kjetil, her må man trygt kunne si en fantasifull blanding.
1: Ja, oss finner ut at å ha bare helt vanlig treff, det ble meg som for kydelig for oss. En og på forskjellige biltreff I løpet av året, og da blir det å bare gå og se på bilen, så finner ut at vi måtte ha litt humoristisk innslag av tått, så da finner oss ut at vi skulle ta med stålamper og kle oss litt ut og gjøre litt mer utover det, eller bare stille ut bilen.
0: Det sjette gangen at dere arrangerer Høglundtreffet, og hva dreier det seg om?
1: Nei, det dreier seg egentlig om at vi skal ha det sosialt og ha det morsomt ihop, oss som har treffet I alle år. Så det egentlig at vi møtes og tar en sesongavslutning og tar det med litt humoristisk sans, og så blir vi inn så folk kan komme og se på bilene våre og lampene oss har, og så tar oss det litt sosialt med grilling og slik ytter at det treffer over.
0: Datsun og Nissan, hvorfor denne kjærligheten til de bilmerkene?
1: Nei, det hele begynte egentlig når jeg var I 12-13 års alderen. Da kom en pappa at med en Datsun 200L med rekkesekser, og Fram til da så har han pappa haft stort sett Forde og Opel, og når jeg ble 17 og skulle begynne å se etter bil da, til jeg ble 18 år, så da spurte han meg om hva bil ville du ha, da var svaret ganske kontant, jeg skulle ha en Datsun 200L. Så da var lite påvirkning til Forde og Opel I hvert fall.
0: En bil og en stålampefest for dem spesielt interesserte, men det også en fest som blir lagt merke til og som gjennom ja, og snart 6 år nå da, trekker deltakere ganske så langveis ifra.
1: Ja, så har haft fra Nord, så regner fra Morsjøen som har vært med en par ganger, og så har en som kommer til andre året nå fra Kristiansand, og så har haft folk fra Rogaland og Telemark, og da en hel gjeng da, som I området rundt Gjerdrum og Lillestrøm.
0: Festivalen den foregår jo på hjemme til deg I Gudbrandsdalsveien I Kvam, og det jo litt begrenset med plass.
1: Ja, hos hadde cirka 35 biler I fjor, og da ble det fullt. Men det mye på grunn til at oss parkerte litt dårlig til å begynne med, så vi skal nok greie å få inn godt over 40 biler, men det jo litt lite parkeringsplass da, for publikum og slik, så det nå litt begrenset hvor mye større treffet kan bli enn det var nå I fjor.
0: Og så du nødt til å fortelle også litt om premien. Hvilke premier deler dere ut?
1: Vi har publikumsavstemming på premien, så det blir så publikum kan krysse tå for å skrive numre på den fineste Datsun, så fineste Nissan, og så med hovedpremien da, det fineste stålampa, så det siste premien hos Audi Lut, så førsteplass på stålampe. Og I stedet for å bruke pokal og lykta, så trykker jeg opp t-skjorter med tekster på at det Høglundtreff, og at det første og andre og tredje premie.

0: Det kommet en melding fra kongehuset. Den forteller at prinsesse Astrid fru Ferner død. Hun var 94 år gammel og gravla sin bror kong Harald den 5. For bare 2 dager siden. Det foreløpig ikke mer fra kongehuset, og vi kommer tilbake til saken. Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for til sammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Og det nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I ettermiddag var væpna politi til stede ved kjøpesenteret CC i Hamar i forbindelse med en trusselsak. Politiet fikk kontroll på en mann, og trusselsituasjonen avklart. Det var ikke noen fare for allmennheten i denne saken, heter det fra politiet. 3 menn, hvorav den yngste mindreårig og den eldste i starten av 20 år, nå tiltalt for grov kroppskrenkelse mot en person. Dette skal ha skjedd i januar i år. Saken skal gå i Hedmarken og Østerdal tingrett i midten av september. Ifølge tiltalen skal de 3 i fellesskap ha slått en annen person i ansiktet, hodet og kroppen, og skal i tillegg ha sparket vedkommende flere ganger i kroppen eller medvirket til dette, skriver NRK. Etter en times tid i formiddag fikk brannvesenet kontroll på en brann i en låve på Finstad i Stange. Det var 300 griser inne på låven, og de ble berget ut, forteller Hamar Arbeiderblad. Ingen personer kom heller til skade i forbindelse med denne brannen. Brannen, skriver politiet. En mann i 30-åra fra Østerdalen får inndratt 2 kjøretøy etter 3 tilfeller av kjøring i ruspåvirka tilstand. Han også dømt til fengsel i 6 måneder. Mannen samtidig dømt for blant annet gjentagende kjøring uten gyldig førerkort, oppbevaring av narkotika, bæring av våpenlignende gjenstand på offentlig sted og tyverier, skriver NRK. 6 byer i Innlandet skal jobbe for å få enda flere til å sykle, og i ettermiddag så signeres det nye sykkelbyavtaler for Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Hamar og Brumunddal. Det Statens vegvesen, fylkeskommunen og de lokale kommunene som går sammen om satsingen, og målet å øke sykkelbruken betydelig i tida som kommer, skriver NRK. Tidligere konsernsjef i Moelven, Frode Alhaug, død, 77 år gammel, skriver HA i dag. Alhaug var konsernsjef i Moelven fra 1991 til 2002 og gjenreiste Moelven etter konkursen tidlig på 90-tallet, skriver avisa. Gudbrandsdalen får skya eller delvis skya, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men også utrygt for enkelte spredte lokale byger. I morgen lørdag stort sett opphold og til dels pent vær først på dagen, tilskyndende utrygt for regnbyger etter hvert i morgen. Det ventes gjennomgående litt høyere temperaturer lørdag.

skaper alltid type ting som alltid vakkert når Emma Steinbakken ute med ny musikk. Håper du har en fin fredag. Vi har hatt noen fine sensommerdager innlandet denne uka. Denne fredagen så har det skyet til, og det ventet noen regnbyger mange steder I fylket utover ettermiddagen og kvelden, men så ser det ut til at det blir stort sett oppholdsvær resten av helgen. Vi satser at meteorologene har rett I det. Det en spennende kinodag I dag. Det blant annet Norges premiere på En nasjon I sjakk, basert på suksessboka til Johan Høstmælingen fra Lillehammer, kommer på en rekke kino rundt omkring I fylket fra I dag, og vi skal kikke litt på den og andre premierefilmer nå før 3:30. Aktuelt I innlandet og vår faktaspalte får du også den neste timen. Nå det Tom Jones og The Cardigans som står for tur Burning Down the House.

0: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn, en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen...
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Nå har Byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompebom Byggmakker.
8: Underholdningsguiden. I dag så blir det fint fransk orkester som gjester scenen på fabrikken, og det på Lillehammer. Og samtidig kommer Annika Terland til Majøksalen med Don't Panic 2.0. Lørdag klokka 10 til 14 så er det kvinnehelsedag på Thon Hotel Otta, og i Bødal Bygdehus er det loppemarked fra klokka 10 til 15 og søndag 12 til 16. Klokka 18 er det konsert med Oculus på Harpefoss Hotel. Søndag fra klokka 10 til 15 på Sørfrom Bibliotek så er det seminar med Solvår Leistad som blant annet vil fortelle om dyrking av urter og foredling og lagring. I Bødal fortsetter loppemarkedet fra klokka 12 til 16, og klokka 19 er det trekspillmesse i Venabygd kirke. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug. I've been worried about who I am and what I turned into. Yeah. Will I measure up?

0: Mye nytt på kino rundt omkring I innlandet denne helgen, blant annet Norges premiere på den norske filmen En nasjon I sjakk, basert på den bestsellende boka til Johan Høstmælingen fra Lillehammer, en nervepirrende action-thriller der en bortført statsminister og et dødelig sjakkparti setter Norges skjebne på spill.
1: Folket utfordrer makten til et partisjakk.
2: Folk skal elimineres på ordentlig.
3: Sivert, kom bare vekk!
4: Vi I gang.
5: Vær forberedt på hva som helst. Det bare å holde fokus.
6: Vi må spille, hvis vi skal redde han.
7: Vi ringer Magnus Carlsen.
6: Magnus Carlsen var for aggressiv.
8: Jeg kjenner en remispiller.
9: En som ikke tar unødvendige sjanser.
0: En nasjon I sjakk, Norges premiere I dag på kino I Kongsvinger. Der Rådhusteater opp igjen etter sommerens opppussinger. Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra viser også filmen fra I dag. Kommer på kino på Rena I morgen lørdag og Otta kino på søndag. I 1998 så spilte Sandra Bullock og Nicole Kidman hovedrollene I eventyrfilmen Practical Magic. Nå, snart 30 år etterpå, så kommer det en oppfølger med de to damene I hovedrollene fortsatt. Practical Magic Family Legacy heter den, en romantisk fantasy-komedie.
10: Is this real? Is he gonna die?
11: It's true. We are witches and the curse is real.
10: I will never trust you again.
12: Kylie said she's gonna go and fix the curse.
13: This will lead her into the dark path.
14: If you want to find her, you have to work
13: together.
0: Hekser, forbannelser og romantikk blant annet I Practical Magic Family Legacy, som har premiere I dag på kino I Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til Flisa og Tynset I morgen lørdag, kommer på kino på Vinstra neste helg, søndag 20. september. Og så det premiere I dag på en film som heter Coyote vs. Acme, eller Per Ulv på saken på norsk, en eventyrkomedie som en blanding av, hva skal vi si, ordentlig film om mennesker og animasjonsfilm. En arbeidsledig prærieulv oppdager en omfattende dekoperasjon og går til et ellevilt angrep på det multinasjonale konsernet som står bak.
15: Det ikke din feil. Acme ondskap.
16: Du ser på mannen som går løs på det største selskapet I verden.
17: De saksøker oss for alle Acme-produkter.
18: Acme benekter alle anklager. Bare til deg. Du trenger bare gå ut den døren.
19: Ikke gjør det.
18: Det ikke morsomt. Tegnefilm skal jo være morsomt.
0: Og denne blandingen av tegnefilm og ordentlig film, Coyote vs. Acme, eller Per Ulv på saken, har premiere I dag på kino I Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til Flisa og Rena I morgen og Vinstra på søndag.

0: Det 11. september I dag, en dato mange husker spesielt for denne hendelsen I New York I 2001.
1: It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. We don't know if it was a commercial aircraft. We don't know if it was a private aircraft. We have no idea how many were on board or what the extent of the injuries are right now.
0: Fire sivile fly ble kapret av terrorister fra Al-Qaida på selvmordsoppdrag. To av de ble styrt inn I World Trade Center I New York. Et tredje fly traff Pentagon, og det fjerde flyet gikk I bakken I Pennsylvania. Nesten 3000 personer døde I tillegg til 19 kaprerne. Konstruksjonen av Pentagon ble for øvrig igangsatt den 11. september I 1941. Ellers fra historien så det på dagens dato at Håkonshallen I Bergen ble tatt I bruk for første gang I år 1261. Da giftet Magnus Lagabøtte og Ingeborg Eriksdatter seg. Under 2. verdenskrig så ble Einar Gerhardsen arrestert og sendt til Grini fangeleir på dagens dato I 1941. Og samme dag så ble speiderbevegelsen forbudt I Norge, ble tillatt igjen 8. mai 1945.
2: Og dermed var landsleiren åpen. Og dermed var alt I stå, og dermed gikk barna fra dåpen I tassende tusenbenstropp.
0: I 2003 så dør Sveriges utenriksminister Anna Lind av skadene etter knivstikkingen dagen før.

0: Gudbrandsdalen får skyet eller delvis skyet, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men også uttrykt for enkelte spredte lokale byger. I morgen lørdag stort sett opphold og til dels pent vær først på dagen, tilskyende uttrykt for regnbyger etter hvert i morgen. Det ventes gjennomgående litt høyere temperaturer lørdag.
1: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
3: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det.
4: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
5: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
6: Oktadalen Mølle har butikker i Lom og Vågå, og har det meste du trenger og et hus og gård. Arbeidsklær, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna og plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt er noe av det oss har i våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul, og har verksted for motorsage, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn i Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.

Det var Gaute Ormåsen sammen med Sandra Lyng. Vi skal til en ny kommune I dag I vår faktaspalte, der vi går gjennom alle kommunene I fylket, se på hva de kjent for, hva de kan være stolte av, og litt sånn fun facts. Vi skal til en kommune I dag som ja, jeg kan røpe at det den kommunen I innlandet som har minst areal, altså den minste kommunen I utstrekning. Og så kan du klø deg litt I hodet og tenke på hva slags kommune vi skal bli nærmere kjent med etter Stavangerkammeratene som synger om barndomsgater.

0: Fakta om innlandet.
1: Og i faktaspalten vår nå for tiden så blir vi bedre kjent med hver enkelt av de mange kommunene rundt omkring i innlandet. Vi har i dag kommet fram til Vestre Toten kommune, som den kommunen i innlandet som har minst areal i underkant av 250 kvadratkilometer. Det bor i overkant av 13.500 innbyggere i Vestre Toten, og dermed så bor man jo ganske tett da. Cirka 50 personer per kvadratkilometer. Det jo Raufoss som kommunesenteret i Vestre Toten. Fikk bystatus i 2020 for øvrig, en av de nyere byene i innlandet. Der bor det cirka 8000. Andre tettsteder i Vestre Toten Reinsvoll, Bøverbru og Eina. Og vi hørte jo for et par uker tilbake at vi i innlandet, vi bor jo mest spredt i hele landet, altså vi har størst andel folk som bor utenfor tettsteder, men i Vestre Toten det annerledes, der bor hele 76% av innbyggerne i et av disse tettstedene jeg nevnte. Den største innsjøen i kommunen Einavatnet, helt sør i kommunen, og derfra renner Hunnselva nesten rett nordover, forbi Raufoss og over til Gjøvik kommune etter hvert, og også Gjøvikbanen og Riksvei 4, som selvfølgelig viktige samferdselsårer gjennom Vestre Toten går i stor grad i denne samme linja som elva. Når man tenker på Vestre Toten, så tenker man jo på industriparken i Raufoss, et av landets største industriområder, med flere titalls bedrifter og mange tusen ansatte. Blant de største har vi jo for eksempel Nammo da. Og industriområdet på Raufoss har historie helt tilbake til midten av 1800-tallet. Det ble etablert en fyrstikkfabrikk på stedet i 1873, og dette var en produksjon som fortsatte noen tiår, men etter flere større branner på fyrstikkfabrikken, ironisk nok, så ble denne produksjonen avviklet. Og på slutten av 1800-tallet så ble det startet en statlig patronfabrikk på stedet, og det har på en måte ført videre da til ammunisjonsfabrikken på Raufoss og Nammo og så videre. Det største fjellet, høyeste punktet i kommunen Lauvhøgda, da, 722 meter over havet. Man tenker jo kanskje at Toten helt flatt, men det stemmer altså ikke. Tidligere i år så var det jo en debatt om at Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten skulle slå seg sammen til en storkommune. Det var det jo såpass stor motstand mot at den prosessen har stoppet opp, men Gjøvik og Vestre Toten da helt to forskjellige kommuner, men mange av de som bor i tettstedet Gjøvik, de bor på en måte i Vestre Toten, for tettstedet Gjøvik strekker seg også ut over kommunegrensa til Gjøvik kommune og inn i Vestre Toten. Kjente personer fra Vestre Toten, Raufoss, det i hvert fall musikere. Ronny Littekerud, gitarist i TNT, har bodd på Raufoss i mange år, og Trond Nageldal, den langhåra krøllete pianisten i Bit for Bit, han jo også oppvokst på Raufoss. Raufoss fotball, kjent Obos-ligalag, har vært i førstedivisjonsfotballen i mange år, sliter jo nå, både økonomisk har vi sett, og sportslig ligger ganske langt ned, skal vel møte Elverum for øvrig i andre runde i cupen neste uke. Ja, men da har du lært litt mer om Vestre Toten kommune. Den kommunen i innlandet med minst areal, men en ganske tett bodd kommune.
0: Fakta om innlandet.

0: deg.
1: Aktuelt i Innlandet.
2: Vi tar en liten rundtur I fylket også denne fredags ettermiddagen. Kjetil Husa, han har opplevd stor suksess med Facebook-siden Finnskogen ovenfra, som han startet for bare noen måneder siden. Nå nærmer følgertallet seg 4000 på siden, som tiltenkt filmer og historiefortelling knyttet til Finnskogen. Det som har blitt en hobby for Husa har utviklet seg fra dronefilming over de djupe finske skoger til en mer fakta- og historiebasert side. Han håper nå å kunne nå lenger ut med sine historiefortellinger og må I tillegg skryte av de mange lokale som har hjulpet han med fakta og kunnskap på veien.
3: Men det jo det jeg startet her, her jo på grunn av at jeg fant ut for 5-6-7 måneder siden at jeg av skogfinsk slekt da. Så da ble jeg veldig interessert I det, men finskogen I seg selv har vært egentlig tiltrakket av lenge da, men det var spesielt da jeg fant ut at jeg har slekt helt tilbake til 1600-tallet I Risberget da. Så da ble det jo mer som en hobby og ja, interesse for det da.
2: 250 toppsyklister I junior og senior fra Stavanger I sørvest til Namdalen I nord stiller til start I årets Lillehammer Syklefestival. Tallet inkluderer også 70-80 barn og yngre syklister. Sykkelfestivalen også avslutningshelg for Norgescupen med temporitt, gateritt og fellesstart. Rittleder Terje Thorseth I Lillehammer Sykkelklubb tror på gode resultater også for de lokale syklistene.
4: Vi har Herman Eriksen, han leder for seniormenn. Vi har Emilie Flykserud som på pallplass I damer, og vi har Sigve Thorseth som I juniormenn, som også på andreplass I cupen på Norgescup. Så vi er godt representert på toppnivå I Norgescupen, så det litt sånn avgjørende hvem som kommer til å dra av gårde hele til slutt sammenlagt, for det jo summeres opp poengene nå I helgen da.
2: Så skal vi lenger opp I Gudbrandsdalen, opp mot 40 biler og nesten like mange stålamper ventet til Kvam og den sjette utgaven av Høglund-treffet I helgen. For dette ikke bare et biltreff, det også en uvanlig utstilling og kåring av klassiske stålamper. Kjetil Ranstad, som initiativtaker, sier de vokser år for år, og interessen for Datsun, Nissan og stålamper stabilt stor. Deltakerne kommer fra hele Sør-Norge, og alle kjemper om de tre gjeve publikumsprisene.
5: Oss har publikumsavstemming på premien, så publikum kan krysse tå for å skrive numre på den fineste Datsun, så fineste Nissan, og så hovedpremien da, det fineste stålampa, så det siste premien hos Audi Lutz, så førsteplass på stålampe. Og I stedet for å bruke pokalerlykta, så trykker jeg opp t-skjorto med tekster på at det Høglundtreff, og at det første og andre og tredje premie.
2: På lørdag arrangeres den årlige Sander-dagen på Sandermoen med rekorddeltakelse fra hele Glåmdalsregionen. 56 lag fordelt på 3 turneringer for barn samles på treningsfeltet fra 9:30 til 3:30. I tillegg blir det ungdomskamper før A-lagets kamp avslutter dagen 16:00. Egentlig skulle det vært enda en kamp, sier daglig leder Christian Rør.
6: Det eneste vi mangler at damelaget skulle ha kamp. De var jo egentlig satt opp at de skulle ha kamp før herrekampen, men så klarte ikke Rena å stille lag. På lørdagen, så den ble dessverre flyttet til søndag. Men vi håper at til neste år så også damelaget representert.

0: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Vaxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo, klart du kan.
4: Det litt...
5: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
4: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Prinsesse Astrid Fru Ferner død. Hun sovnet stille inn I dag og ble 94 år gammel. Hun var den siste av kong Olavs barn som gikk bort og døde altså bare to dager etter at hun begravde broren, kong Harald den 5. Prinsessens barn skriver I en uttalelse «I sorgen står vi takknemlige sammen. Takk for alle gode minner. Du vil alltid ha en stor plass I våre hjerter.» Kongen har I statsrådet dag gjort endringer I regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avsked I nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg I tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen I München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv I Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan I så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende I år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taraldsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt I festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte I private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra I morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det var en trussel mot DNB som førte til væpnet politi på Hamar tidligere I ettermiddag. Rett etter klokka ett ble en person pågrepet av politiet I Hamar sentrum etter det politiet betegner som en trusselsak, og trusselen var rettet mot DNB, bekrefter politiet ovenfor NRK. En mann pågrepet I saken, og det var en helt udramatisk pågripelse ifølge politiet. Førstkommende mandag og natt til tirsdag så vil Forsvaret igjen gjennomføre en skyteøvelse med høye smell I øvingsfeltet på Terningmoen I Elverum. Ifølge Elverum kommune så øvelsen tilsvarende lik den som ble gjennomført for cirka tre uker siden. Det vil da være høylytt smell fram til senest klokka ett natt til tirsdag ifølge kommunen. Tre menn, hvorav den yngste mindreårige og den eldste I starten av 20 år, nå tiltalt for grov kroppskrenkelse mot en person. Dette skal ha skjedd I januar I år. Saken skal gå I Hedmarken og Østerdal tingrett I midten av september. Ifølge tiltalen skal de tre I fellesskap ha slått en annen person I ansiktet, hodet og kroppen, og skal I tillegg ha sparket vedkommende flere ganger I kroppen eller medvirket til dette, skriver NRK. Etter en times tid I formiddag fikk brannvesenet kontroll på en brann I en låve på Finstad I Stange. Det var 300 griser inne på låven, og de ble berget ut, forteller Hamar Arbeiderblad. Ingen personer kom heller til skade I forbindelse med denne brannen. Brannen skriver politiet. En mann I 30-åra fra Østerdalen får inndratt to kjøretøy etter tre tilfeller av kjøring I ruspåvirka tilstand. Han også dømt til fengsel I seks måneder. Mannen samtidig dømt for blant annet gjentagende kjøring uten gyldig førerkort, oppbevaring av narkotika, bæring av våpenlignende gjenstand på offentlig sted og tyverier, skriver NRK. Rørosbanen stenges for trafikk fra lørdag 19. september til søndag 20. september. Årsaken arbeid på strekningen, det opplyser Bane Nor I dag. Gudbrandsdalen får skya eller delvis skya, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men også uttrykt for enkelte spredte lokale byger. I morgen lørdag stort sett opphold og til dels pent vær først på dagen, tilskyende uttrykt for regnbyger etter hvert I morgen. Det ventes gjennomgående litt høyere temperaturer lørdag.

Blond var det. Hot Air Balloon heter låta med undertitlen When the Summer's Over. Og det kan jo virkelig føles ut som sommeren over akkurat I dag, I hvert fall med litt regn over innlandet. VG-liste skattekiste blir det som alltid på en fredag, og så denne uka en litt sånn spesialutgave. Vi skal kikke litt på hvilke artister som har hatt flest låter på toppen av VG-lista I Norge. I de snart 70 åra VG-lista har holdt på. Mer om det om ikke lenge, nå skal vi høre No Doubt og Just a Girl.

0: Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allereie nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, slå at på fjellet.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Ja, ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekto hos Europris.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer. Enkelt å finne. Vel verdt turen.
5: Underholdningsguiden. I dag så blir det fint fransk orkester som gjester scenen på fabrikken, og det på Lillehammer. Og samtidig kommer Anne-Kat. Herland til Majorsalen med Don't Panic 2.0. Lørdag klokka 10 til 14 så det kvinnehelsedag på Thon Hotel Otta, og i Bødal Bygdehus det loppemarked fra klokka 10 til 15 og søndag 12 til 16. Klokka 18 det konsert med Oculus på Harpefoss Hotel. Søndag fra klokka 10 til 15 på Sørfrom Bibliotek så det seminar med Solvård Leistad som blant annet vil fortelle om dyrking av urter og foredling og lagring. I Bødal fortsetter loppemarkedet fra klokka 12 til 16, og klokka 19 det trekspillmesse i Venabygd kirke. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

Alan Walker og Alone fra 2016. Vi går altså gjennom artistene som har hatt flest låter på førsteplass på VG-lista I Norge, og Alan Walker han har hatt 7 førsteplasser på VG-lista, blant annet med den låta her. 7 førsteplasser opp gjennom VG-listas historie har også Madonna klart, blant annet med Hung Up fra 2005.

Madonna fra 2005, låta heter Hang Up, sterkt inspirert av ABBA, vil jeg tro. En av 7 førsteplasser Madonna har hatt på VG-lista i Norge siden hun startet opp som artist på 80-tallet. Vi går altså gjennom artistene som har hatt flest førsteplasser på VG-lista i Norge opp gjennom historien, og 8 førsteplasser har det så langt blitt på Rihanna, blant annet Diamonds fra 2012.

Det var Diamonds fra 2012, en av 8 låter som Rihanna har klart å få helt opp på førsteplass på VG-lista I Norge. Norske AHA har også hatt 8 låter som har klart førsteplass på VG-lista, helt fra Take On Me I 1985 og framover, og I 1990 så fikk de 7 uker på førsteplass med en coverlåt, en av få coverlåter AHA har gjort, nemlig Everly Brothers låta Crying In The Rain.

Crying in the Rain fra A-ha, en låt fra 1990 som en av åtte låter A-ha har klatret helt til toppen av VG-lista med. I dagens VG-liste spesial tar vi altså en gjennomgang av artistene som har hatt flest låter på førsteplass på VG-lista I Norge som har holdt på helt siden 50-tallet, og da kommer vi selvfølgelig ikke unna en del storheter, for eksempel Elvis Presley, som tilsammen hadde ni førsteplasser på VG-lista I Norge, blant annet den her fra 1962, Return to Sender. I gave a

Elvis Presley returned to sender, en av 9 låter Elvis hadde på førsteplass på vegglista I Norge. Denne her var fra 1962. En kar fra England klarte enda flere førsteplasser på vegglista I Norge enn det Elvis gjorde, nemlig Cliff Richard. Han har hatt 10 låter han på toppen av vegglista I Norge, blant annet denne sommerklassikeren fra 1963, Summer Holiday.

Cliff Richard fra 1963 Summer Holiday, en av 10 låter som Cliff Richard har klart å få helt opp på førsteplassen på VG-lista I Norge. Ja, da har vi kommet fram til artisten, eller rettere sagt gruppa, som har hatt aller flest førsteplasser på VG-lista I Norge, aller flest singler som har klatret helt til toppen, og ikke overraskende, siden VG-lista holdt på helt siden 50-tallet, så snakker jeg om The Beatles, og de I Særklasse, best I klassen, hele 21 låter har Beatles klart å få inn på toppen av VG-lista. Så her det å velge og vrake I musikalske skatter. Jeg har valgt ut den her fra 1967, Penny Lane.

Klassiker fra The Beatles, Penny Lane selvfølgelig, og den fikk du I dag fordi vi har gått gjennom artistene og bandene som har hatt flest låter inne på førsteplass på VG-lista I Norge. Og der var altså Beatles I særklasse. De har hatt 21 forskjellige låter inne på førsteplass I Norge, mer enn dobbelt så mange som Cliff Richard som har hatt 10, og Elvis som vi hørte som har hatt 9 førsteplasser I Norge.

0: Gudbrandsdalen får skyet eller delvis skyet, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men også uttrykt for enkelte spredte lokale byger. I morgen lørdag stort sett opphold og til dels pent vær først på dagen, tilskyende uttrykt for regnbyger etter hvert i morgen. Det ventes gjennomgående litt høyere temperaturer lørdag.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: Ja, i går så startet en av de største jaktutfartene her I landet. Det ventet at flere enn 70 000 jegere nå skal på småviltjakt. Det som julaften for mange, skriver Norges Jeger- og Fiskeforbund I en pressemelding. Line Lillebø Osfoss, du informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskeforbund, og for oss som ikke jegere. Småviltjakt, hva det for en type jakt?
1: Småviltjakt, det en fellesbetegnelse som vi bruker på den jakta som foregår på fugl, og det som det som vi sier mindre pattedyr, altså pattedyr som mindre enn, la oss si, en rådyr, da, størrelse. Det en fellesbetegnelse da, på småviltjakt. Da. Men så det jo viktig å si da, at det jaktes jo ikke på all fugl og alt av mindre pattedyr. Det henger nøye sammen med det vi kaller en bestandsutvikling og bestandsstørrelse, det vil si at vi jakter bare på de artene som tåler at vi tar ut et overskudd av det, så vi høster av et overskudd, det ganske viktig. Men småviltjakta, det jakt på de på fugler og de mindre pattedyrene.
0: Og jeg skjønner at nå det da, altså nesten som julaften å regne, sier de. Sier dere.
1: Ja, det det.
0: Altså, ja, det virkelig det.
1: Ja, det det. Det jo, du vet, jakt har jo lange, lange tradisjoner I Norge, og hvert år så kommer det jo flere tusen nye til også, som har tatt jegerutdanningen. Så dette en høytid, det en lang og god tradisjon, og det å være ute I skogen og I fjellet, når septemberlufta gnister som best, og fargene ender seg, nei, det jo en gave å få lov til å holde på med dette. Så dette det mange som venter på gjennom hele sommeren, og bare teller ned til september.
0: Ja, for jeg har jo også hørt det at det jo altså småviltjegere som faktisk sparer sommerferien sin og venter med å ta ledig til september kommer.
1: Og ja, det det. Jeg jobber jo, det jo jeg gjør da, I Norges Jeger- og Fiskeforbund, så vi merker det jo på kontorlokalene vi også, når september kommer, at det mange som har forberedt seg godt, ja, når det gjelder å porsjonere ut feriedager.
0: Ja, ikke sant? Så det mystisk tomt I gangen hos deg nå?
1: Ja, man merker både tobente og firebente har gått og trippet litt de siste ukene, og nå det mange av dem som ute I skog og fjell, ja. For det jo dette med samspillet med hund I forbindelse med jakt jo også veldig, veldig stort for mange. Og vi pleier å si at det noen 100 000 labber som gleder seg like mye som de tobente.
0: Du, og så det jo kanskje gøy for dere at såpass mange her I landet positivt innstilt til jakt. 2 av 3. Det oppsiktsvekkende høytal, kanskje?
1: Ja og nei. Altså, vi jo så privilegiert I dette landet at det veldig mange som driver med jakt. Jakt for hvermannsen og allmennheten. Det gjør jo også at veldig mange kjenner en jeger, og da det kanskje ikke så mystisk og hva dette går ut på. Så vi jo veldig privilegierte og nyter en veldig tillit I dette med hvordan jakta foregår I Norge. Og grunnen til å si at nei, det ikke så overraskende fordi at det holdt seg stabilt og høyt I mange, mange tiår at tilliten og positiviteten til det å gå ut og høste av naturen via jakt og fiske, den høy I Norge.
0: Og det blir jo, som du også var litt inne på, det blir stadig flere jegere, altså interessen avtar heller ikke, virker det som.
1: Nei. Nei, den gjør ikke det. Det holder seg også veldig stabilt mellom 10 og 12 000 som tar jegerutdanningen hvert år. I fjor så var det jo over 12 000. Jeg kan jo si at I innlandet så var det over 1000 som bestod jegerprøven I fjor. Og de aller fleste jo under 30 år. Så interessen holder seg veldig høy altså.

0: I dag det fredag, og det en god dag, det på mange måter. Ikke minst for Hold Norge Rent, for I dag det en viktig dag for dem, vil jeg tro. I dag så starter nemlig strandryddeuka. Det skal vi snakke om nå. Cecilie Lindvall Wendelbo, du generalsekretær der, og strandryddeuka som starter I dag, fortell litt om den. Altså, hva går den ut på?
1: Strandryddeuka som starter I dag Norges største nasjonale ryddeaksjon, og med det så det også en av de aller største dugnadene vi har I Norge som gjøres for naturen. For under strandryddeuka så inviteres alle I Norge til å være med og rydde søppel fra norsk natur. Den starter I dag, og den varer frem til 20. september. Og vi opplever et enormt engasjement også I år, så jeg har ganske stor tro på at årets strandryddeuke kan bli den største noensinne. Og det veldig fint at alle deler av landet med, uansett om man nært en strand eller havet, eller om man bor I innlandet, så det like viktig å være med på dugnaden for naturen.
0: Ja, for det kanskje mange her I innlandet som tenker at ja, men vi har ikke så mye strand og hav, så vi skal kanskje bare sette oss pent tilbakelent I stolen, men sånn ikke, altså, for vi I innlandet, vi invitert med vi også.
1: Absolutt, vi trenger at alle deler av landet med, for det ganske store konsekvenser av forsøpling, uansett om det ved havet eller om det I mer landbasert natur og innlandsområder. Konsekvensene jo selvfølgelig at naturområdene som vi veldig glad I Norge blir mindre fin, men også dyr og fugler kan få søppel I magen sin, plast har jo kjempelang nedbrytningstid, det går inn I økosystemene og så videre og så videre. Og så vet vi også at majoriteten av all plasten som I havet, den starter faktisk sin reise på land. Så for det man med å rydde, for eksempel I innlandet, så man faktisk både med på å gjøre en dugnad for naturen I sitt nærmiljø, men også for havene.
0: Vi må jo snakke litt om denne mengden med søppel som blir rydda, fordi at jeg vet at dere har jo noen tall for fjoråret, for de som tenker at det snakk om 200-300 kilo, de tar ganske feil. Altså, det jo enorme mengder som blir plukket I løpet av denne uka.
1: Det enorme mengder. Bare I fjor så ble det rydda over 164.000 kilo søppel I løpet av september og strandryddeuka. Og det et enormt og imponerende tall I seg selv. Men når man også tenker på hvor lite mange av de små søpplene veier, så skjønner man at her det veldig, veldig store mengder som fjernes fra naturen.
0: Du får alle som sitter og hører på nå og tenker og blir litt inspirert til å gjøre en innsats og føler at de har lyst til å være med. Hvordan gjør man da hvis man har lyst til å gjøre en innsats? Det bare å ta med seg en pose og gå ut og begynne å samle?
1: Ja, det akkurat det som så fint, at det kjempeenkelt å bidra. Og man kan bruke en halvtime, man kan bruke en time, man kan bruke en halv dag eller en hel dag. Altså bare litt hjelpe veldig, veldig mye. Og det du trenger som du sier, en pose. Jeg anbefaler også å ha med et par handsker. Det kan være vanlige hagehandsker eller arbeidshandsker. Og så det lurt å legge en plan for hva du skal gjøre med det søpplet du rydder. De fleste som rydder alene eller sammen med familien får en pose eller to, det kan du ofte for eksempel ta med hjem og kaste der. Men det å ha en plan for det veldig, veldig lurt. Og så det like lov å gå alene. For eksempel hvis du skal lufte hunden din, ta med posen da. Ta med familien, venner eller kollegaer ut på tur og rydde litt for naturen.

0: Tenk at du ser ut, Stian.
1: Du Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sonbroka mi.
0: Kjære vene. Hvor skal nå?
1: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt altsamhet.
0: Ja, men har du alt dette der da?
1: Har alt dem.
2: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
3: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Prinsesse Astrid Fru Ferner døde I dag, 94 år gammel. Det flagges på halv stang over hele landet etter prinsessens død. Utenriksdepartementet opplyser at alle statlige virksomheter skal følge flaggordren til ut dagen, og at kommunale og fylkeskommunale virksomheter oppfordres til å slutte seg til. Kort tid etter meldingen ble flaggene firt I regjeringskvartalet og ved Høyesterett. Riksregalien tilbake I Trondheim etter å ha vært lånt til slottet I forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning I 1818. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg I tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen I München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv I Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan I så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder I Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende I år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt I festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Det var en trussel mot DNB som førte til væpnet politi på Hamar tidligere I ettermiddag. Rett etter klokka ett ble en person pågrepet av politiet I Hamar sentrum etter det politiet betegner som en trusselsak, og trusselen var rettet mot DNB, bekrefter politiet ovenfor NRK. En mann pågrepet I saken, og det var en helt udramatisk pågripelse ifølge politiet. Førstkommende mandag og natt til tirsdag så vil Forsvaret igjen gjennomføre en skyteøvelse med høye smell I øvingsfeltet på Terningmoen I Elverum. Ifølge Elverum kommune så øvelsen tilsvarende lik den som ble gjennomført for cirka 3 uker siden. Det vil da være høylytt smell fram til senest klokka ett natt til tirsdag ifølge kommunen. 3 menn, hvorav den yngste mindreårig og den eldste I starten av 20 år, nå tiltalt for grov kroppskrenkelse mot en person. Dette skal ha skjedd I januar I år. Saken skal gå I Hedmarken og Østerdal tingrett I midten av september. Ifølge tiltalen skal de 3 I fellesskap ha slått en annen person I ansiktet, hodet og kroppen, og skal I tillegg ha sparket vedkommende flere ganger I kroppen eller medvirket til dette, skriver NRK. Etter en times tid I formiddag fikk brannvesenet kontroll på en brann I en låve på Finstad I Stange. Det var 300 griser inne på låven, og de ble berget ut, forteller Hamar Arbeiderblad. Ingen personer kom heller til skade I forbindelse med denne brannen. Brannen skriver politiet. En mann I 30-åra fra Østerdalen får inndratt 2 kjøretøy etter 3 tilfeller av kjøring I ruspåvirka tilstand. Han også dømt til fengsel I 6 måneder. Mannen samtidig dømt for blant annet gjentagende kjøring uten gyldig førerkort, oppbevaring av narkotika, bæring av våpenlignende gjenstand på offentlig sted og tyverier, skriver NRK. Rørosbanen stenges for trafikk fra lørdag 19. september til søndag 20. september. Årsaken arbeid på strekningen, det opplyser Bane Nor I dag. Gudbrandsdalen får skya eller delvis skya, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men også uttrykt for enkelte spredte lokale byger. I morgen lørdag stort sett opphold og til dels pent vær først på dagen, tilskyende uttrykt for regnbyger etter hvert I morgen. Det ventes gjennomgående litt høyere temperaturer lørdag.

Jamie Miller, baby doll I etterlangssendinga. God fredag 11. september har det blitt. Det bursdagen til tidligere fotballspiller Vemund Brekkeskar fra Brumunddalen I dag, 45 år. Jeg blant annet kjent fordi han for cirka 20 år siden ble hentet fra Brumunddalen til den engelske storklubben Ipswich. Else Marte Sørli Lybekk, håndballlegende fra Snertingdal Gjøvik, blir 48 år I dag og tidligere politimester I Hedmark politidistrikt I mange år. Tormod Bakke blir 76 år I dag. Trang fødsel med litt god fredagsstemning på en litt grå og våt ettermiddag. Livet helt all right.

0: Oktadalen Mølle har butikker i Lom og Vågå og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklæde, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna og plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt er noe av det oss har i våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn i Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
1: Ukas tilbud å spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
2: Hei, det Rune igjen.

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Underholdningsguiden. I dag så blir det fint fransk orkester som gjester scenen på fabrikken, og det på Lillehammer. Og samtidig kommer Anne-Kat. Herland til Majorsalen med Don't Panic 2.0. Lørdag klokka 10 til 14 så det kvinnehelsedag på Thon Hotel Otta, og I Bødal Bygdehus det loppemarked fra klokka 10 til 15 og søndag 12 til 16. Klokka 18 det konsert med Oculus på Harpefoss Hotel. Søndag fra klokka 10 til 15 på Sørfrom Bibliotek så det seminar med Solvård Leistad som blant annet vil fortelle om dyrking av urter og foredling og lagring. I Bødal fortsetter loppemarkedet fra klokka 12 til 16, og klokka 19 det trekspillmesse I Venabygd kirke. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Innlandet. Der bor det cirka 8000. Andre tettsteder i Vestre Toten Reinsvoll, Bøverbru og Eina. Og vi hørte jo for et par uker tilbake at vi i Innlandet, vi bor jo mest spredt i hele landet, altså vi har størst andel folk som bor utenfor tettsteder, men i Vestre Toten det annerledes, der bor hele 76% av innbyggerne i et av disse tettstedene jeg nevnte. Den største innsjøen i kommunen Einavatnet, helt sør i kommunen, og derfra renner Hunnselva nesten rett nordover, forbi Raufoss og over til Gjøvik kommune etter hvert, og også Gjøvikbanen og Riksvei 4, som selvfølgelig viktige samferdselsårer gjennom Vestre Toten går i stor grad i denne samme linja som elva. Når man tenker på Vestre Toten, så tenker man jo på industriparken i Raufoss, et av landets største industriområder, med flere titalls bedrifter og mange tusen ansatte. Blant de største har vi jo for eksempel Nammo, da. Og industriområdet på Raufoss har historie helt tilbake til midten av 1800-tallet. Det ble etablert en fyrstikkfabrikk på stedet i 1873, og dette var en produksjon som fortsatte noen tiår, men etter flere større branner på fyrstikkfabrikken, ironisk nok, så ble denne produksjonen avviklet, og på slutten av 1800-tallet så ble det startet en statlig patronfabrikk på stedet, og det har på en måte ført videre da til ammunisjonsfabrikken på Raufoss og Nammo og så videre. Det største fjellet, høyeste punktet i kommunen Lauvhøgda, 722 meter over havet. Man tenker jo kanskje at Toten helt flatt, men det stemmer altså ikke. Tidligere i år så var det jo en debatt om at Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten skulle slå seg sammen til en storkommune. Det var det jo såpass stor motstand mot at den prosessen har stoppet opp, men Gjøvik og Vestre Toten er da helt to forskjellige kommuner, men mange av de som bor i tettstedet Gjøvik, de bor på en måte i Vestre Toten, for tettstedet Gjøvik strekker seg også ut over kommunegrensa til Gjøvik kommune og inn i Vestre Toten. Kjente personer fra Vestre Toten, Raufoss, det i hvert fall musikere. Ronny Litekerø, gitarist i TNT, har bodd på Raufoss i mange år, og Trond Nagel Dahl, den langhåra krøllete pianisten i Beat for Beat, han jo også oppvokst på Raufoss. Raufoss fotball, kjent Obos-ligalag, har vært i førstedivisjonsfotballen i mange år, sliter jo nå både økonomisk har vi sett, og sportslig ligger ganske langt ned, skal vel møte Elverum for øvrig i andre runde i cupen neste uke. Ja, men da har du lært litt mer om Vestre Toten kommune. Den kommunen i Innlandet med minst areal, men en ganske tett bodde kommune.
1: Fakta om Innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en liten rundtur I fylket også denne fredags ettermiddagen. Kjetil Husa, han har opplevd stor suksess med Facebook-siden Finnskogen ovenfra, som han startet for bare noen måneder siden. Nå nærmer følgertallet seg 4000 på siden, som tiltenkt filmer og historiefortelling knyttet til Finnskogen. Det som har blitt en hobby for Husa har utviklet seg fra dronefilming over de djupe finske skoger til en mer fakta- og historiebasert side. Han håper nå å kunne nå lenger ut med sine historiefortellinger, og må I tillegg skryte av de mange lokale som har hjulpet han med fakta og kunnskap på veien.
2: Men det jo, det jeg startet dette her, jo på grunn av at jeg fant ut for 5-6-7 måneder siden at jeg av skogfinsk slekt. Så da ble jeg veldig interessert I det, men finskogen I seg selv har vært egentlig tiltrakket av lenge, da, men det ble spesielt da jeg fant ut at jeg slekt helt tilbake til 1600-tallet I Risberget da. Så da ble det jo mer som en hobby og ja, interesse for det da.
1: 250 toppsyklister I junior og senior fra Stavanger I sørvest til Namdalen I nord stiller til start I årets Lillehammer Syklefestival. Tallet inkluderer også 70-80 barn og yngre syklister. Sykkelfestivalen også avslutningshelg for Norgescupen med temporitt, gateritt og fellesstart. Rittleder Terje Torseth I Lillehammer Sykkelklubb tror på gode resultater også for de lokale syklistene.
3: Vi har Herman Eriksen, han leder for senior menn. Vi har Emilie Fluxerud som på pallplass I damer. Og vi har Sigve Torseth som I junior menn, som også på andreplass I cupen på Norgescup. Så vi er godt representert på toppnivå i Norgescupen, så det litt sånn avgjørende hvem som kommer til å dra av gårde hele til slutt, sammenlagt, for det er jo summeres opp poengene nå I helga da.
1: Så skal vi lenger opp I Gudbrandsdalen, opp mot 40 biler og nesten like mange stålamper ventet til Kvam og den sjette utgaven av Høglund-treffet I helga. For dette ikke bare et biltreff, det også en uvanlig utstilling og kåring av klassiske stålamper. Kjetil Ranstad, som initiativtaker, sier de vokser år for år, og interessen for Datsun, Nissan og stålamper stabilt stor. Deltakerne kommer fra hele Sør-Norge, og alle kjemper om de tre gjeve publikumsprisene.
4: Oss har publikumsavstemming på premien, så publikum kan krysse tå for å skrive numre på den fineste Datsun, så fineste Nissan, og så hovedpremien da, det fineste stålampa, så det siste premien hos Audi Lut, så førsteplass på stålampe. Og I stedet for å bruke pokaler, da, så trykker jeg opp t-skjorto med tekster på at det Høglundtreff, og at det første og andre og tredje premie.
1: På lørdag arrangeres den årlige Sandredagen på Sandremoen med rekorddeltakelse fra hele Glåmdalsregionen. 56 lag fordelt på treerturneringer for barn samles på treningsfeltet fra klokka 9 til 15:30. I tillegg blir det ungdomskamper før A-lagets kamp avslutter dagen klokka 16. Egentlig skulle det vært enda en kamp, sier daglig leder Christian Rør.
5: Det eneste vi mangler at damelaget skulle ha kamp. De var jo egentlig satt opp at de skulle ha kamp før herrekampen, men så klarte ikke Rena å stille lag på lørdagen, så den ble dessverre flyttet til søndag. Men vi håper at til neste år så også damelaget representert.

0: Gudbrandsdalen får skyet eller delvis skyet, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men også uttrykt for enkelte spredte lokale byger. I morgen lørdag stort sett opphold og til dels pent vær først på dagen, tilskyndende uttrykt for regnbyger etter hvert i morgen. Det ventes gjennomgående litt høyere temperaturer lørdag.
1: Storebrand presenterer et helt neppo.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet. Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
1: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12

0: eier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et forslag som er rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som er spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lokk over vinglassene mot fluer og støv.
4: Takk for dekkende forklaring.
3: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
5: Thank you.

0: Mye nytt på kino rundt omkring I innlandet denne helgen, blant annet Norges premiere på den norske filmen En nasjon I sjakk, basert på den bestsellende boka til Johan Høstmælingen fra Lillehammer, en nervepirrende action-thriller der en bortført statsminister og et dødelig sjakkparti setter Norges skjebne på spill.
1: Folket utfordrer makten til et partisjakk.
2: Folk skal elimineres på ordentlig.
3: Sivert, kom bare vekk!
4: Vi I gang.
5: Vær forberedt på hva som helst. Det bare å holde fokus.
6: Vi må spille, hvis vi skal redde ham.
7: Vi ringer Magnus Carlsen.
6: Magnus Carlsen var for aggressiv.
8: Jeg kjenner en remispiller.
9: En som ikke tar unødvendige sjanser.
0: En nasjon I sjakk, Norges premiere I dag på kino I Kongsvinger, der Rådhusteatret opp igjen etter sommerens opppussinger. Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra viser også filmen fra I dag. Kommer på kino på Rena I morgen lørdag og Otta kino på søndag. I 1998 så spilte Sandra Bullock og Nicole Kidman hovedrollene I eventyrfilmen Practical Magic. Nå, snart 30 år etterpå, så kommer det en oppfølger med de to damene I hovedrollene fortsatt. Practical Magic Family Legacy heter den, en romantisk fantasy-komedie.
10: Is this real? Is he gonna die?
11: It's true. We are witches and the curse is real.
10: I will never trust you again.
12: Kylie said she's gonna go and fix the curse.
13: This will lead her into the dark path.
14: If you want to find her, you have to work
13: together.
0: Hekser, forbannelser og romantikk blant annet I Practical Magic Family Legacy, som har premiere I dag på kino I Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til Flisa og Tynset I morgen lørdag, kommer på kino på Vinstra neste helg, søndag 20. september. Og så det premiere I dag på en film som heter Coyote vs. Acme, eller Per Ulv på saken på norsk, en eventyrkomedie som en blanding av, hva skal vi si, ordentlig film og mennesker og animasjonsfilm. En arbeidsledig prærieulv oppdager en omfattende dekoperasjon og går til et ellevilt angrep på det multinasjonale konsernet som står bak.
15: Det ikke din feil. Acme ondskap.
16: Du ser på mannen som går løs på det største selskapet I verden.
17: Vi saksøker oss for alle Acme-produkter.
18: Acme benekter alle anklager. Bare til deg. Du trenger bare gå ut den døren.
19: Ikke gjør det.
18: Det ikke morsomt. Tegnefilm skal jo være morsomt.
0: Og denne blandingen av tegnefilm og ordentlig film, Coyote vs. Acme, eller Per Ulv på saken, har premiere I dag på kino I Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til Flisa og Rena I morgen og Vinstra på søndag.

0: Det 11. september I dag, en dato mange husker spesielt for denne hendelsen I New York I 2001.
1: It's 8:52 here in New York. I'm Brian Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. We don't know if it was a commercial aircraft. We don't know if it was a private aircraft. We have no idea how many were on board or what the extent of the injuries are right now.
0: Fire sivile fly ble kapret av terrorister fra Al-Qaida på selvmordsoppdrag. To av de ble styrt inn I World Trade Center I New York. Et tredje fly traff Pentagon, og det fjerde flyet gikk I bakken I Pennsylvania. Nesten 3000 personer døde I tillegg til 19 kaprerne. Konstruksjonen av Pentagon ble for øvrig igangsatt den 11. september I 1941. Ellers fra historien så det på dagens dato at Håkonshallen I Bergen ble tatt I bruk for første gang I år 1261. Da giftet Magnus Lagabøtte og Ingeborg Eriksdatter seg. Under 2. verdenskrig så ble Einar Gerhardsen arrestert og sendt til Grini fangeleir på dagens dato I 1941. Og samme dag så ble speiderbevegelsen forbudt I Norge, ble tillatt igjen 8. mai 1945.
2: Og dermed var landsleiren åpen. Og dermed var alt I ståk, og dermed gikk barna fra dåpen I tassende tusenbenstropp.
0: I 2003 så dør Sveriges utenriksminister Anna Lind av skaden etter knivstikkingen dagen før.

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Sa hun det?
0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn I dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening I mai I år. Hun var også til stede I begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien tilbake I Trondheim etter å ha vært lånt til slottet I forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning I 1818. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer på ferske PISA-tall for norsk skole. Ifølge NTB sier hun at skolen en katastrofe og at Arbeiderpartiet, Høyre og SV har ansvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen ikke bør bli en skylddebatt og peker på digitalisering og mobilbruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg I tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen I München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv I Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan I så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder I Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest

0: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn spennende.
5: Men da de ankom resepsjonen...
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, byggmakker.

0: Ibis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

Rådhuset i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørjen Catering.
1: Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får du kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, slå alt på fjellet.
2: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
3: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
6: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
5: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

Ivis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Nå jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besök Varmefag Lillehammer i Korgvägen 33 eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter, de höll dig varm.
2: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
3: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det.
4: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Skulle du ha haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
6: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.

0: Sann norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Det er litt
1: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
0: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom, hos Europris.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15%.

på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stykk. Så har du en litt sunnere og billig middag.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
2: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene.

I tillegg så er det dekk og det meste som går på hjul, og har verksted for motorsage, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn i Mortadal Mølle for en landbruksprat og en god handel.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
1: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.

0: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisstrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
1: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn har spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.